zastaviť svet rozhoupaný, som bezdôvodne občas raní.

z neba, vziať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to znova a zas, ten vzácny okamih na chvíľu zastaviť chcem.

Just got myself to blame. Acted sweet when she was in need.

Rádio Košice. Najbližšie k vám.

Naladené máte Rádio Košice, máme krátko pred 6. a my už takto zavčasu začíname naše dnešné vysielanie. Ešte predtým, než ho začneme presne na celú správami, nám však stihne z Rádia Košice zaspievať aj George Ezra. Príjemné počúvanie.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Obchvat Svidníka dokončili predčasne. QR platby prekročili hranicu 10 miliónov eur. Košice privítajú popredné vodnopólové týmy Európy. Je krátko po 6. čas na správy Rádia Košice. Národná diaľničná spoločnosť dokončila veľkoplošnú komplexnú opravu takmer 5-kilometrového rýchlostného obchvatu Svidníka s vyše týždňovým predstihom. Aktuálne je už podľa Tomáša Ferenčáka k dispozícii motoristom bez výraznejších obmedzení.
2: Celý ťah dostal novú asfaltovú vozovku, čo zaisťuje motoristom nielen bezpečnejšiu, ale aj komfortnejšiu jazdu. Obchvat Svidníka slúži motoristom už asi 15 rokov. Po rokoch intenzívneho využívania osobnými a nákladnými autami si už vyžadoval hĺbkovú obnovu vozovky. Denne obchvat využívajú tisíce motoristov, preto sme robili všetko preto, aby sme opravné práce dokončili čo najskôr. Nakoniec, aj vďaka priazni počasia, sa nám to podarilo o vyše týždňa skôr, než sme to mali pôvodne v pláne.
1: Oprava obchvatu Svidníka patrila medzi najväčšie opravné akcie diaľničiarov v tomto roku. Šéf finančnej správy Jozef Kyžu viedol, že za prvé 3 mesiace fungovania využili zákazníci QR platby viac ako 242 tisíc krát a zaplatili nimi vyše 10 miliónov eur. Rastie pritom nielen počet transakcií, ale aj ich priemerná hodnota.
3: Prekročenie hranice 10 miliónov eur len za 3 mesiace fungovania potvrdzuje, že QR platby si rýchlo našli miesto medzi bežnými spôsobmi úhrady. Ide o jednoduché riešenie, ktoré zákazníkom uľahčuje platenie a obchodníkom môže znižovať náklady na prijímanie bezhotovostných platieb. Menšie prevádzke môže priniesť úsporu stoviek eur ročne, pri firmách s vysokým objemom tržieb môže ísť o 1000 eur.
1: Doteraz najsilnejším dňom bol piatok 31. júl. Zákazníci počas neho zaplatili prostredníctvom QR kódov celkovo 250 tisíc eur. Poľský energetický systém je podľa ministra energetiky pripravený zvládnuť očakávanú vlnu horúčav, ktorá v najbližších dňoch zasiahne veľkú časť krajiny. Minister upozornil, že vysoké teploty zvyšujú spotrebu elektriny aj riziko preťaženia siete. Zároveň pripomenul, že s rastúcou teplotou klesá účinnosť fotovoltických panelov, ktoré podľa neho dosahujú najvyšší výkon pri teplote približne 25 až 27 stupňov. Americký prezident Donald Trump by mal budúci mesiac nakrátko navštíviť Írsko pri príležitosti golfového turnaja. Podrobnosti o programe však nie sú potvrdené a kancelária írskeho premiéra neodpovedala na otázku, či sa lídri oboch krajín aj stretnú. Národné olympijské centrum plaveckých športov Košice bude v závere augusta dejiskom turnaja, na ktorom sa stretnú popredné vodnopólové týmy Európy. V silnej konkurencii sa predstaví aj slovenské reprezentačné mužstvo, ktoré sa pred domácim publikom pokúsi o čo najlepší výsledok. Turnaj sa uskutoční 26. do až 28. augusta. Dnes jasná až polooblačno, najvyššia denná teplota 32 až 38, na juhu miestami do 40 stupňov. Aktuálne na východe a Liptove 15 až 21. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Terézia Čokotová.

pohodové útorkové ráno prajeme z Rádia Košice. Máme krátko po 6. Ako ste počuli, za správy je tu Terka. Cesty pre vás kontroluje Karol a od mikrofónu sa vám prihovára Barbara. Takže to je dnešné ranné zloženie a sme radi, že ste si nás aj takto ráno vybrali ako svojich spoločníkov. Poďme si ho teda spoločne vychutnať, a to aj s dobrou hudbou. Z Rádia Košice už nasleduje Kylie Minogue.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si BTS, je 6.16 a aj dnes nás čaká opäť veľmi horúci deň a vydané sú aj výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami. Takže ak sa práve chystáte do práce, určite si so sebou vezmite aj vodu. A musíme to celé nejak skrátka vydržať a veriť, že sa čo skoro ochladí, pretože toto teplo sa dá zvládnuť naozaj iba so zapnutým ventilátorom alebo klímou. To sú aktuálne každodenní pomocníci a spoločníci, ale pokojne nám napíšte aj vy, ako tieto horúčavy zvládate a či máte možno nejaký trik alebo tip, ktorý pomáha. Napríklad, čo ja viem, nevychádzať z domu. Tak to sa vás dnes pýtame na našom Facebooku, určite nám choďte napísať. Poďme a teraz už späť k hudbe, pretože z playlistu nasleduje Adrian Ševcošev. Príjemné ráno.

0: Z Rádia Košice Adrian Ševcoševc a teraz sú už na rade aj prvé krátke správy spoločne s Terkou.
1: Ministerstvo investícií podpísalo zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku z programu Slovensko za viac ako 12,5 milióna eur. V rámci neho podporí aj niekoľko projektov na východe. Rezort vnútra pripravuje zmeny vo vyhláške o dopravnom značení. Aktuálna verzia podľa neho spôsobuje problémy v aplikačnej praxi. Pri ruských útokoch na sklady na severovýchode Ukrajiny bolo počas víkendu zničených 8 miliónov kníh. Uviedlo to tamojšie vydavateľstvo a označilo to za snahu ničiť ukrajinskú kultúru. Slovenské hádzanárky do 18 rokov prehrali so Slovinskom 23-24 v zápase 4. skupiny hlavnej fázy majstrovstiev sveta kadetiek. Naďalej sú v hre o štvrťfinále. Ich záverečný duel skupiny je na programe dnes o 10:45 proti Švajčiarsku. Dnes očakávame prevažne slnečné počasie, teploty vystúpia na 32 až 38 stupňov, na juhu až do 40. Východ a Liptov hlásia aktuálne do 21. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Príjemné útorkové ráno na ceste aj do Bratislavy vám praje Karolo. Situácia je tu aktuálne pokojná, no pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená, a to kvôli prácam v okolí vozovky. Na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh. Potrvá to do konca augusta. Ďalej na Havlíčkovej ulici je uzavretý takisto pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo potrvať do konca septembra. Aktuálne je to bez radaru a na hliadku si dajte pozor na Limbovej za nemocnicou smer Patronka. To je od nás zatiaľ všetko. Už o 20 minút sa počujeme opäť. Prajeme vám pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

No prajeme z Rádia Košice. Máme 4. august a ani dnes nezabúdame na meninových oslávencov. Dnes nám v kalendári svietia až dve mená, a to Dominika a Dominik. Ženy s menom Dominika sú vraj veľmi nadané a majú sklony k umeleckému presadeniu sa. Sú ale opatrné a postupujú pomalšie ako ich okolie a nedovolia nazrieť svojim blízkym do ich vnútra. Tak ak nás teda nejaká Dominika alebo aj Dominik samozrejme počúvajú, prajeme krásny meninový deň a posielame aj hudobný darček, hráme si tým a ich skladbu Nemám čo stratiť. Nech sa dobre počúva.

Rádia Košice, aktuálne máme 6.30 a na rade je už aj predpoveď počasia. Útorok na východe jasný až polooblačný a ojedinele sa však môžu vyskytnúť aj prehánky či búrky a opäť bude veľmi teplo a dusno. Teraz poďme ale konkrétnejšie. V Košiciach bude spočiatku jasno, postupne polooblačno, opäť veľmi horúco, najvyššia denná teplota do 36 stupňov. Prevažne jasno s teplotami do 36 bude aj na Dolnom Zemplíne a ešte o stupeň viac na Hornom Zemplíne. Presúvame sa aj na Gemer, kde vás čaká spočiatku jasný útorok, veľmi horúco a dusno, maxima 38 stupňov a prevažne jasno bude aj v Prešove, maxima do 36 a pozdravujeme aj na našu frekvenciu na Spiši. Tu sa treba pripraviť na prevažne veľkú, ráno až večer zmenšenú oblačnosť od 33 do 35 stupňov. Z východu už mierime na Liptov, teploty tu vystúpia do 34 stupňov a bude prevažne jasno a v našom hlavnom meste tiež jasný útorok, teploty vystúpia maximálne do 38 stupňov. Skontrolujeme už aj letoviská. Ak ste si ako svoju letnú dovolenku zvolili Chorvátsko, aj dnes vás čaká veľmi teplý deň. V Zadare do 31 stupňov a teploty vody približne 25 a teplo bude aj v Dubrovniku do 29 a voda príjemných 25. Pozdravujeme už aj do Grécka, Tesaloniki dnes maxima do 33, Karpatos a Kefalónia 28 a rovnako tak aj Zakynthos. Kdekoľvek nás máte naladených, veríme, že máte pohodové leto. Je 6.32, prajeme dobré ráno.

Košice New Radicals so skladbou You Get What You Give a máme aj ďalšie informácie pre vodičov. Od dnes sa totiž na D1 v smere z Popradu na Spišský štvrtok začínajú stavebné práce a počas nich bude doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Práce by mali potrvať približne 25 dní. Takže ak sa týmto úsekom náhodou chystáte, určite na to myslite a buďte tu opatrní, ale to samozrejme aj kdekoľvek práve ste. Viac informácií prinesie už po skladbe Karol v dopravnom servise, ale ešte predtým Samo Tomaček a Natália.

0: máte Rádio Košice a v čase 6.40 už meníme hudbu za krátke správy a potom aj dopravný servis.
1: Výstavba prvého respitného centra v Dolnom Smokovci napreduje. V budúcnosti má slúžiť rodinám detí so zdravotným znevýhodnením. Záchranná zdravotná služba eviduje za víkend 167 výjazdov ambulancií v súvislosti s kolapsovými stavmi. V prípade 93 pacientov bol potrebný transport do nemocnice. Taliansko navrhne na dnešnom mimoriadnom zasadnutí Rady Európskej únie zriadenie centier pre nelegálnych migrantov, ktoré by financovala únia. Urobí tak podľa vzoru zariadení v Albánsku. Slovenský strelec Lukáš Horínek obsadil na majstrovstvách Európy do 23 rokov v Poľsku 7. miesto vo vzduchovej puške 60 rán na 10 metrov. V tímovom hodnotení sa slovenské trio Horínek, Pavlík a Harer umiestnilo na 4. priečke. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 32 až 38, na juhu miestami do 40 stupňov. V tejto chvíli je na východe Liptove od 16 do 22. A presúvame sa aj na cesty, slovo už má Karol.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste je to takto z rána bez výraznejších obmedzení a zdržaní, no pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam, potom na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh a pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Aktuálne je to bez radarov a hliadok. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme pohodovú jazdu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a dnes okrem toho, že oslavuje meniny Dominika a Dominik, tak 4. august sa označuje aj ako Deň Matice Slovenskej. V roku 1863 sa v tento deň konalo zakladajúce valné zhromaždenie Matice Slovenskej v Martine, celonárodnej slovenskej kultúrnej organizácie, ktorá mala spájať milovníkov slovenského národa, povzbudzovať slovenskú literárnu tvorbu, umenie, vedu a zároveň rozvíjať slovenský jazyk. Tak aj takéto zaujímavosti prináša dnešný dátum a my k tomu v Rádiu Košice ešte pridáme aj hudbu. Z playlistu nasleduje Tyla.

Naladené máte Rádio Košice a po 4 rokoch si americké sestry Williamsové opäť spoločne zahrajú štvorhru v Cincinnati. Slavné sesterské duo sa malo predstaviť vo štvorhre už v júni vo Wimbledone, ale 44-ročná Serena sa však musela odhlásiť po tom, ako si poranila koleno. Sestry Williamsové získali vo štvorhre už spolu 14 Grand Slamových titulov a 3 zlaté olympijské medaily. Turnaj v Cincinnati sa uskutoční 11. až 23. augusta a je prípravou na Grand Slamový US Open. Tak uvidíme, ako sa bude sestrám dariť. O výsledkoch vás určite budeme informovať aj v našom vysielaní.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hosťami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.

Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.

0: máte Rádio Košice, hrali sme si Maroon 5 a už presne na celú budete počuť aj Terkin hlas, pretože nás čakajú ďalšie správy. Zajdeme v nich do šatce a v športe to bude tentokrát hokej, takže určite zostaňte naladení a ešte predtým si vychutnajte aj Gladiator, ktorý pre nás majú naozaj pekný odkaz, všetko bude dobré.
1: Nerieš, neboj sa, to si sadne, aj

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Investície všetci smerovali do obnov budov, osvetlenia či chodníkov. K odpočúvaniu vo fonde sa vyjadrilo Ministerstvo kultúry. Spišiaci odštartovali prípravu na ľade. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Metropolu východu tvoria aj tzv. Malé mestské časti. Jednou z nich je Šaca, v ktorej sa v tomto volebnom období podarilo zrealizovať viacero projektov. Jej starosta Daniel Petrík v rozhovore pre Rádio Košice priblížil, že okrem iného pribudol nový chodník na Buzinskej ulici.
2: Od toho roku 2022 sa nám podarilo zrealizovať obnovu strechy na našom klasicistickom kaštieri v Buzinke, ktorá bola už značne v zdevastovanom stave a hrozilo, že sa prepadne a tým pádom by sa poškodil aj celé murivo. Čo sa týka striech, sme opravovali strechu na obytnom dome na námestí Oceľerov číslo 6, ktorá už nevyhovovala, zatiekala. Podarilo sa nám zrealizovať vegetačnú strechu na miestnom úrade, ktorá takisto už bola v dezolátnom stave, zatiekal nám úrad aj štátna polícia. Menili sme nejaké výklady v našich budovách na dome služieb napríklad.
1: Miestna samospráva získala finančné prostriedky na niekoľko investícií vrátane obnovy kina Elán a tamojšieho kaštieľa, výstavby inkluzívneho a multifunkčného ihriska, cyklocestičky zo Šace do Malej Idy či chodníka na Nemešániho ulici. V Šaci vznikla aj nová turistická atrakcia, a to kaviareň lesných víl.
2: Vymenili sme svetla na verejných osvetleniach na trase MHD a takisto sme vymenili aj celé podzemné káblové vedenie s tým, že máme už nové smart osvetlenie, ktoré sa počas noci obmedzuje svoju svietivosť. A to nevinoviditeľne, ale o polnoci prechádza na 50%, o druhej ráno na 25%.
1: V pláne je aj rekonštrukcia verejného osvetlenia či vybudovanie ďalšieho polopodzemného kontajneroviska. Viac k téme prinesieme v metropolitných správach o 13. Ak sa pravosť nahrávky z Fondu na podporu umenia potvrdí, ministerka kultúry Martina Šimkovičová vyvodí zodpovednosť voči konkrétnym ľuďom. Vyplýva to z vyjadrenia rezortu. Portál 360 zverejnil zvukový záznam, ktorý má pochádzať z údajného odpočúvania zamestnancov fondu. Rezort sa nechce bližšie k obsahu nahrávok vyjadrovať, odvolal sa na policajné vyšetrovanie. Na území Chorvátska pretrvávajú mimoriadne vysoké teploty. V dôsledku sucha môže v niektorých oblastiach dochádzať k poklesu tlaku vo vodovodnej sieti, dočasným prerušeniam dodávok vody a časovo obmedzeným reštrikciám. Rozsah opatrení sa môže medzi jednotlivými regiónmi výrazne líšiť. Hokejisti HK Spišská Nová Ves otvorili pod taktovkou Jakuba Petra prípravu na ľade. Český tréner má od pondelka k dispozícii kompletný káder vrátane šiestich zahraničných hráčov.
3: Začali sme vlastne už minulou středu s tým, že pondelí, úterý mieli dobrovoľné tréningy a to bolo první, co mě jakoby docela překvapilo, že sme tady mieli 18 hráčov na dobrovoľných tréninzích a vlastne od středy už sme začali v celém týmu a dneska už se připojí ti poslední tři importi, kteří cestovali během víkendu, takže dneska už sme, to řeknu, v plné palbě.
1: Káder Rysov prešiel v lete výrazným omladením. Potrebné skúsenosti prináša útočník Adam Lapšanský. Odchovanec hokeja na Spiši sa vracia do materského klubu po vyše 22 sezónach a vo veku 36 rokov bude najstarším členom kádra.
4: Asi už sa aj patrilo prísť naspäť domov a tak zrodilo sa to veľmi rýchlo. Rýchlo sme sa aj dohodli a som rád, že som tu. Každý klub má nejaké ambície, ale je to z polovice nový tým a hlavne ideme deň po dni a tí mladí chlapci tu prinášajú, čo prišli noví, prinášajú energiu a vyzerá to dobre. S chuťou každý deň začíname, takže verím, že splníme svoje ambície.
1: Novým kapitánom Spišiakov bude Dávid Romaňák. V tejto funkcii nahradí Branislava Rapáča, ktorý ukončil kariéru pre zdravotné problémy a presunul sa do pozície asistenta trénera. Dnes očakávame prevažne slnečné počasie. Teploty vystúpia na 32 až 38 stupňov, na juhu až do 40. Na východe a Liptovej aktuálne 18 až 22. A pozrime sa aj na dopravnú situáciu.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
5: V hlavnom meste je to takto krátko po 7. relatívne pokojné, no pripomíname, že na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh. Potrvá to do konca augusta. Dajte si pozor iba na jednu hliadku, a to na Rybničnej pri Beske. To je od nás za cieľ všetko. Už o 20 minút sa počujeme opäť. Prajeme vám ešte príjemnú cestu. Ostaňte s nami.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, pohodové útorkové ráno prejeme. Od mikrofónu vás aj naďalej pozdravuje Barbara, kdekoľvek nás práve počúvate, sme najbližšie k vám a spríjemňujeme vám vaše ráno, a to samozrejme aj s kvalitnou hudbou, ale samozrejme aj informáciami. V najbližších minútach si už ale vychutnajte IMT Smile.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Počúvate Rádio Košice, máme už 4. august, letné prázdniny sú stále v plnom prúde a vy možno ešte nemáte plány na tento týždeň alebo teda najbližší víkend. Zaujímavým tipom by pre vás mohol byť napríklad zážitkový deň na Poľane. Trasa povedie od hotela na Poľane smerom na Zadnú Poľanu k vyhliadkam Katruška a Zbojnícky tanec a počas tejto prechádzky s odborníkmi budete môcť pozorovať prírodu a spoznať aj miestny život a zároveň aj kultúru. Ak teda máte chuť spoznať trocha bližšie aj túto časť Slovenska, podujatie sa uskutoční už v nedeľu. A keď sa tam vyberiete, ako spoločníka si k tomu pribaľte aj Rádio Košice, z ktorého už teraz nasleduje MGK.

0: Rádia Košice MGK a jeho Klišé má u nás sú už na rade aj ďalšie krátke správy.
1: Polícia upozorňuje na obmedzenie v doprave na diaľnici D1 na Spiši. Od dnes sa začínajú práce v úseku Poprad, Spišský štvrtok, pričom doprava je vedená v jednom pruhu. Prevádzka v sieti železníc je aktuálne stabilizovaná. Počas uplynulých dní nezaznamenali na svojej sieti zatiaľ žiadne vybočenie koľaje spôsobené vysokými teplotami. Poslanci Prešovského kraja sa dnes zídu na mimoriadnom zastupiteľstve. Výbor pre verejnú správu má rokovať o situácii v Slovenskej pošte a v pláne je videokonferencia ministrov vnútra Európskej únie o migračnej kríze. Poľské stíhačky nad Baltským morom opäť zachytili ruské prieskumné lietadlo. Letelo v medzinárodnom vzdušnom priestore bez letového plánu a s vypnutým transpondérom. Slovenskí hádzanári do 18 rokov dosiahli svoje prvé víťazstvo na majstrovstvách Európy v Belehrade. V stretnutí nadstavbovej tretej skupiny o umiestnenie zdolali Fínsko 31-26. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 32 až 38, na juhu miestami do 40 stupňov. Aktuálne je na východe Liptove do 22. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave sa už môžete aj chvíľu zdržať, a to na ceste na Senec do mesta a na Pražskej smer Šancová. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte tu opatrnosť. Potom na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Ďalej na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh. Potrvá to do konca augusta. A v Karlovej vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. Aktuálne je to bez radaru, no na hliadky pozor na Rybničnej Pribeske a na Rástočnej pred kruhovým objazdom do mesta. To je od nás zatiaľ všetko. Už o 20 minút sa počujeme opäť s tými najnovšími informáciami z ciest. Ďakujeme, že ste s nami a prajeme vám pohodovú jazdu v spoločnosti Rádia Košice.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádia Košice, King Shaolin. Máme tu 4. august a už sme si hovorili, kto dnes oslavuje meniny, ale s dnešným dňom sa nám spájajú okrem toho aj nejaké pranostiky. Tak napríklad, keď sa potí Dominik, Marek bude v kožuchu, ale aj horúco na svätého Dominika znamená veľmi tuhú zimu. Tak uvidíme, či sa tieto pranostiky vyplnia, ale tie prvé polovice teda celkom zatiaľ sedia. Bližšie sa na predpoveď počasia pozrieme už po skladbe, takže určite zostaňte s nami, ale ešte predtým nám stihne zaspievať Alex Warren jeho Fever Dream.

naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Alexa Borena a teraz je už na rade aj predpoveď počasia. Dnes sa treba pripraviť na jasný až polooblačný deň a ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky a búrky. Opäť bude veľmi horúco a dusno, takže určite nezabúdajte na dostatok vody. Rozoberme si to už teraz ale na drobné. Začíname metropolou východu. Čaká nás jasný deň a veľmi horúco a dusno, maxima až do 36 stupňov. A rovnaké počasie treba očakávať aj v Michalovciach či Humennom. Pozdravujeme už aj do Rožňavy. Aj tu bude veľmi horúco, teploty vystúpia maximálne do 38 stupňov. V metropole Šariša taktiež maximálne do 36 a jasno. Zo Šariša už sa presúvame aj na Spiš. Útorok prevažne veľká oblačnosť, večer však už zmenšená. Najvyššia denná teplota do 35 stupňov. Prechádzame teraz už aj na Liptov, kde bude jasno a maximálne do 34 stupňov. A nakoniec pozdravujeme aj na našu bratislavskú frekvenciu, kde vystúpia teploty až do 38 stupňov. Ak ste tento rok nevyrazili na dovolenku do zahraničia, ale aj tak sa plánujete schladiť pri vode pri našich vodných nádržiach, tak Bukovec a Ružín voda príjemných približne 23 stupňov, o niečo teplejšie Zemplínska Šírava 25, Domaša približne 26 stupňov a Liptovská Mara 22. Čaká nás teda opäť horúci deň, tak na seba určite dávajte pozor. Je 7.31 a z Rádia Košice prajeme pohodové ráno.

0: Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Stinga, máme 4. august a poďme sa už pozrieť, čo zaujímavé sa stalo v tento dátum, a to v priebehu rokov. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Tak napríklad v roku 1900 sa narodila matka britskej kráľovnej Alžbety II. A narodeniny by oslavoval aj legendárny americký jazzový trubkár a skladateľ Louis Armstrong, ktorý sa narodil v roku 1901. V tento deň bol zároveň v roku 1903 za nového pápeža zvolený Giuseppe Sarto, ktorý prijal meno Prius X. A pridáme ešte k tomu rok 2007, kedy z kozmodrómu na floridskom mise Canaveral odštartoval na cestu k severnému pólu Marsu vesmírna sonda Phoenix. Tak toľko k udalosti, ktoré sa stali v priebehu rokov 4. augusta. Uvidíme, aké prinesie dnešok. Je 7.36, prejeme z Rádia Košice. Dobré ráno.
1: Rádio Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Tina Turner z Rádia Košice a v čase 7.40 už meníme hudbu za krátke správy.
1: Zvýšené riziko vzniku požiarov vyhlásili hasiči na celom západnom a strednom Slovensku s výnimkou okresu Námestovom. Platí aj pre okresy Rožňava a Trebišov. Slovenská pošta sa dohodla s odborármi na novej kolektívnej zmluve. Zamestnancom prináša podľa spoločnosti zásadné zlepšenie pracovných a mzdových podmienok. Požiar vypukol v zalesnenej oblasti v prírodnej rezervácii na východe Holandska, nedaleko nemeckých hraníc. Hasiči sú nasadení v masívnom počte. Slovenský bejzbalista Adam Macko mení dres v rámci zámorskej ligy. Vedenie klubu Toronto Blue Jays ho vymenilo do týmu Texas Rangers. 25-ročný nadhadzovač debutoval v máji ako historický prvý Slovák v ére samostatnosti v Major League Baseball. Dnes očakávame prevažne slnečné počasie, teploty vystúpia na 32 až 38 stupňov, na juhu až do 40. Na východe Liptove je aktuálne 19 až 23. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V hlavnom meste sa zdržíte na ceste na Senec do mesta a na Pražskej smer Šancova. Potom na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh, potrvá to do konca augusta. Potom na Havlíčkovej ulici je uzavretý takisto pravý jazdný pruh smerom na Myšíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Aktuálne je to bez radaru, no na hliadku pozor na Rybničnej pri Beske a na Rástočnej pred kruhovým objazdom do mesta. Ďalej ešte upozorňujeme, že na stavebné práce si dajte pozor na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme vám ničím nerušenú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádia Košice, Billy Idol a fanúšikovia Ariany Grande si budú musieť na novú hudbu nejakú tú dobu počkať. Spevačka totiž oznámila, že po skončení svojho aktuálneho turné Eternal Sunshine si dá prestávku. Dôvodom má byť najmä neustála pozornosť a tlak verejnosti, ktorému čelila. Ariana Grande zároveň nebude súčasťou pripravovaného londýnskeho muzikálu, kde mala účinkovať v roku 2027. Produkcia jej rozhodnutie zároveň podporila a uviedla, že jej dopraje potrebný čas. Uvidíme teda, kedy sa rozhodne speváčka po turné vrátiť. My si čakanie samozrejme spríjemnieme v Rádiu Košice aj jej hudbou. Hráme si Thank You Next.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.

Rádia Košice Mackenzie McKay a už presne na celú budú u nás na rade aj ďalšie správy. Povieme si v nich viac tentokrát o obnove školy v Rožňave a reč bude aj o nových pravidlách o odmeňovaní, ktoré začali pratiť na Slovensku. Takže určite zostaňte naladení a dozviete sa všetko potrebné.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Technická škola v Rožňave sa dočká obnovy. Rovnosť platov zabezpečujú nové pravidlá v zákone. Malý kavečianský maratón ovládli Keňania. Aj krátko po 8. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Košický kraj pokračuje v modernizácii svojich stredných škôl. Ďalšou v poradí je Stredná odborná škola technická na Hviezdoslavovej ulici v Rožňave. Županov chce skvalitniť podmienky pre odborné vzdelávanie, praktickú výučbu aj každodenné vzdelávanie žiakov a prácu jej zamestnancov. Pokračuje Katarína Strojná.
2: Škola sa špecializuje na technické študijné odbory v oblasti elektrotechniky, strojárstva, stavebníctva a politechniky. Projekt modernizácie je financovaný z programu Slovensko. Jeho celkové výdavky predstavujú viac ako 2,5 milióna eur, pričom kraj sa na financovaní podieľa sumou vyše 201 tisíc eur. Stavebné práce v hodnote takmer 1,2 milióna eur sa budú realizovať počas 6 mesiacov.
1: Projekt zároveň počíta s novým materiálno-technickým vybavením odborných učební, laboratórií, autodielne a hlavnej dielne. Na Slovensku začali v praxi naplno fungovať nové pravidlá, ktoré prináša zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Odteraz už môžu dodržiavanie zákona kontrolovať inšpektoráty práce. Uviedol to minister práce Erik Tomáš.
3: Máme určitú štatistiku, podľa ktorej dlhodobo pracujúce ženy zarábajú v priemere o 16% menej ako muži na Slovensku a preto som veľmi rád, že táto dlhoročná diskriminácia sa týmto zákonom definitívne odstraňuje.
1: Upozornil, že ak zamestnávateľ neodstráni alebo objektívne nezdôvodní rozdiel v platoch, hrozí mu sankcia do výšky 100 tisíc eur. Zákon prenáša do slovenského právneho poriadku príslušnú európsku smernicu. Minister zároveň vyzdvihol, že v parlamente bol schválený ústavnou väčšinou. V snahe zvýšiť prítok vody v jadrovej elektrárni Cernavoda, ktorej prevádzku ohrozuje kriticky nízka hladina Dunaja, rumunská armáda v jednom z jeho riečných ramien odpálila skalný útvar. Skala sa totiž v dôsledku poklesu hladiny vynorila nad hladinu a obmedzovala prietok vody. Víťazmi 36. ročníka malého kavečianského maratónu sa stali bežci z Kene. V mužskej kategórii zvíťazil Musioka Mueke, ktorý prebehol traťou s dĺžkou 21 km a 100 metrov za hodinu 24 minút a 39 sekúnd. Najrýchlejšieho Slováka Vladimíra Majerčáka z Harichoviec zdolal o 15 sekúnd. Najrýchlejšou ženou sa stala s časom hodina 28 minút a 46 sekúnd Valentína Džebatová. Necelú minútu na ňu stratila Jarmila Kravcová z týmu Čergovrun. Súčasťou podujatia boli aj 7-kilometrové preteky, ktorých víťazmi sa stali Jakub Štramba a Viviana Popovičová. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 32 až 38, na juhu miestami do 40 stupňov. Východ a Liptov hlásia v tejto chvíli 20 až 24. Na dopravnú situáciu sa teraz pozrieme s Karolom.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: V hlavnom meste sa aktuálne zdržíte na ceste na Senec do mesta a na Pražskej smer Šancová. Pripomíname ešte, že na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh. Potrvá to do konca augusta a v Karlovej vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý pruh. Hliadky sú na Rybničnej Pribeske a na Rástočnej pred kruhovým objazdom do centra.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, príjemné útorkové ráno prejeme, máme 4. august a vy ste si nás aj dnes vybrali ako svojich spoločníkov, z čoho sa samozrejme tešíme a veríme, že vám váš deň aspoň o niečo spríjemníme. Urobíme to samozrejme aj s pomocou dobrej hudby. Z Rádia Košice už v najbližších minútach nasleduje Sabrina Carpenter. Nech sa dobre počúva.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hosťami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Košice Night Run 2026 je tu.

piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, Zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice a kinám aktuálne okrem Odyssey kráľuje už aj nový Spider-Man. Počas prvého víkendu zarobil v kinách po celom svete neuveriteľných 927 miliónov dolárov. Štvrté pokračovanie príbehu Petra Parkera v podaní Toma Hollanda sa tak stalo druhým najúspešnejším filmom v histórii, a to podľa otváracieho víkendu. Pred ním zostáva už len legendárny Avengers Endgame. Určite nám dajte vedieť, ak ste už túto novinku videli a po prípade, ako sa vám to páčilo. A my vám k tomu z Rádia Košice zahráme aj Roxette. Nech sa dobre počúva.

0: Fading like flowers Rádia Košice a so mnou v štúdiu je už aj Terka, pretože na rade sú krátke správy.
1: Hasiči zasahovali za uplynulý týždeň 836 krát, z toho najviac pri požiaroch. Najviac zásahov, a to 80, bolo podľa zboru v Košickom kraji. Na Kysuciach bol v súkromnom drobnochove zaznamenaný výskyt newcastlovskej choroby známej ako pseudomor hydiny. Upozornila na to štátna veterinárna a potravinová správa. Anglicko a Wales zaznamenali najsuchší júl v histórii meraní. Júl na juhu Anglicka bol podľa odborníkov vôbec najsuchší od roku 1836 a zároveň najteplejší. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila do druhého kola dvojhry na turnaji WTA v Toronte. V úvodnom kole si poradila s Annou Blinkovovou z Ruska 2x6-3. Dnes očakávame prevažne slnečné počasie, teploty vystúpia na 32 až 38 stupňov, na juhu až do 40. Aktuálne na východe a Liptove do 26. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pozdravujeme aj na cesty do Bratislavy a poďme rovno na zdržania. Na tie si dajte pozor na D1 smerom od Senca, potom na Vajnorskej do centra, na prístavnom moste smerom do Petržalky a na Bajkalskej smer Trnavská. Na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh, potrvá to do konca augusta a v Karlovej vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. Potom ešte pozor, na Belopodockého ulici tu prebiehajú rekonštrukčné práce. Potrvá to do septembra. Radar je na Košickej za križovatkou s prístavnou smerom od mosta Apollo. To je všetko, šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, pohodové útorkové ráno prajeme. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: A v našom éteri často hovoríme o tom, že mobily dnes naozaj nepustíme z rúk a keď začneme scrollovať, tak to často nemá konca kraja a ani nevieme ako a uvedomíme si, že prešla hodina. Tak mám pre vás taký jeden tip, ktorý je overený, pretože ho používa Karol a mám ho od neho. Ten má totiž aplikáciu, ktorá mu blokuje vybrané sociálne siete, ktoré si on zvolí, a to pokiaľ neurobí kliky alebo drepy. Mne to Karol inak aj ukázal a ak si myslíte, že sa to dá nejak obabrať, tak nedá, pretože keď robíte tie kliky, tak vás sníma kamera. Dnešné vymoženosti sú naozaj už nekonečné, takže ak máte aj vy problém so scrollovaním, že sa od toho neviete odtrhnúť, toto je inak celkom dobrý spôsob, ako to obmedziť a ešte si k tomu vlastne aj zašportujete. A my vám k tomu už z Rádia Košice zahráme Bruna Marsa.
1: Rádio Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, aktuálne 8.30 a to je už čas na ďalšiu predpoveď počasia. Začíname v Košiciach, kde sa treba pripraviť na jasný a poriadne horúci deň. Teploty vystúpia až do 36 stupňov. Dolný Zemplín dnes prevažne jasno, s teplotami tiež do 36 a rovnaké počasie bude aj na Hornom Zemplíne, ale ešte o stupeň teplejšie. Zo Zemplína smerujeme ďalej na Gemer. Teploty vystúpia do maximálne 38 stupňov. Spočiatku bude jasno, postupne až polooblačno. V Prešove taktiež horúco, maximálne do 36 stupňov. A jasno. A pozdravujeme aj do Spišskej Novej Vsi, tu prevažne veľká večer a však už zmenšená oblačnosť, najvyššia denná teplota do 35 stupňov. Z východu prechádzame aj na Liptov, maxima do 34 a prevažne jasno. A nakoniec pozdravujeme aj na našu bratislavskú frekvenciu, kde vystúpia teploty až do 38 stupňov a bude veľmi horúco a dusno. Ak nás práve počúvate na svojej letnej dovolenke alebo sa na ňu ešte len chystáte, tak Turecko, Izmir dnes až do 38 stupňov a Antália 31, teploty vody približne 29 stupňov. Presúvame sa do Talianska, Catania horúci útorok do 36 stupňov, teploty vody príjemných približne 26 a španielska Malaga maxima do 33 a voda približne 23. Tak nech už nás počúvate kdekoľvek, veríme, že máte pohodové ráno, je 8.31.

Počúvate frekvencia Rádia Košice, hrali sme si Ringside a najnovší rebríček Global Relocation Index hodnotil takmer 200 krajín sveta, a to podľa kvality života, bezpečnosti, dostupnosti bývania alebo podnikateľských možností. A víťazom sa stalo možno pre niekoho prekvapivo Estónsko. Krajina bodovala najmä kvalitným bankovým systémom, priaznivým prostredím pre podnikanie, ale zároveň aj dobrými podmienkami pre cudzincov. Jediným takým výraznejším minusom sú tam vraj dlhé, chladné a tmavé zimy. V prvej desiatke nájdeme inak ešte aj Portugalsko, Litvu, dokonca Česko alebo Maltu. No a ešte jedna zaujímavosť. Estónsko je podľa rebríčka zároveň najlepšou krajinou na život pre rodiny. Celkom zaujímavé výsledky. Mňa by celkom zaujímalo, či by ste si vedeli predstaviť aj život mimo Slovenska, alebo to je pre vás skrátka domov. A na Slovensko sa vraciame aj hudobne, pretože z playlistu si už hráme Zuzanu Smatanovú a jej Mama mala pravdu. Nech sa dobre počúva.

0: Krásna skladba od Zuzany Smatanovej z Rádia Košice a teraz už nasledujú aj krátke správy a potom aj dopravný servis.
1: Kopanecké lúky v Slovenskom raji opäť pokosili ručne desiatky dobrovoľníkov. Ide o najväčšiu dobrovoľnícku akciu roka, ktorú organizuje správa Národného parku. Vlna horúčav na Slovensku pokračuje aj dnes. Vydané sú všetky výstrahy pred vysokými teplotami. Najmenej traja ľudia vrátane 8-ročného chlapca zahynuli pri ruskom útoku na čerpaciu stanicu na juhovýchode Ukrajiny. Ďalších 6 ľudí utrpelo zranenia. Americké tenistky Serena a Venus Williamsové si po 4 rokoch opäť spoločne zahrajú štvorhru. Od organizátorov nadchádzajúceho turnaja WTA v Cincinnati dostali voľnú kartu v ženskom debli. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 32 až 38, na juhu miestami do 40 stupňov. V tejto chvíli je na východe Liptove 23 až 26. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pozdravujeme aj na bratislavské cesty a poďme na zdržania. Na D1 smerom od Senca si chvíľu postojíte, potom aj na Vajnorskej do centra, na prístavnom moste smerom do Petržalky a na Bajkalskej smer Trnavská. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, zvýšte tu opatrnosť. Radary sú na Košickej za prístavnou smerom od mosta Apollo, na Botanickej pri internáte smerom z nábrežia, ďalej na Lamačskej pri galérii von z mesta a na Panonskej pred smerom most SNP. Hliadka je iba na Saratovskej pribyle smerom z centra. Pripomíname ešte, že v Karlovej vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh a pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Ostaňte určite s nami.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: skladbou Me and Your Ghost pohodový útorok prejme. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: A ak ste fanúšikom skupiny Queen, tak vás určite poteší, že legendárny štadionový koncert z Budapešti prichádza do kín. Ten prichádza pri príležitosti 40. výročia prvého západného štadionového koncertu za železnou oponou a posledného profesionálne natočeného koncertu skupiny Queen spoločne s Freddie Mercurym. Koncert bol konkrétne natočený 27. júla 1986 počas turné The Magic Tour. Išlo o prelomovú udalosť, pretože celý koncert bol zaznamenaný na 35 mm film, a to až 17 poprednými kameramanmi. Produkcia využila 17 kamier a takmer 40 km filmového materiálu. Film bude v kinách inak od 7. októbra a viac sa o tom dočítate už na webe Rádia Košice v časti Infomix a my si k tomu Queen zatiaľ aj zahráme.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. A vo štvrtok 14. augusta si nenechajte uísť koncert legendárnej skupiny Lunatic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitky.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Predstavte si typický letný deň. Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.

Z Rádia Košice Dean Lewis a ešte pred správami nás stihne hudobne naladiť aj skupina Earth, Wind and Fire a potom presne na celú si dáme opäť prehľad toho najdôležitejšieho a najaktuálnejšieho v správach, ktoré si už pre vás pripravila Terka, takže určite zostaňte naladení.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Bratislava zaznamenala teplotný rekord. Most cez Šúrsky kanál sa dočká obnovy. Slovan čaká dôležitý zápas 3. predkola Ligy majstrov. Krátko po 9. je čas na správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. V Bratislave namerali nový absolútny rekord. V pondelok popoludní sa teplota v hlavnom meste vyšplhala na 39,9 stupňa. Dosiahnutá teplota je novým rekordom maximálnej teploty pre hlavné mesto. Meteorológovia upozornili, že dnes môže byť v Bratislave táto teplota vzduchu prekonaná. Mestský súd Bratislava 1 odročil rozhodovanie o návrhu na preradenie právoplatne odsúdeného niekdajšieho bossa bratislavskej skupiny Piťovcov Juraja Ondrejčáka z väzenia so stredným stupňom stráženia do najnižšieho stupňa na 20. augusta. Súd odročením verejného zasadnutia vyhovel návrhu prokurátora, ktorý argumentoval potrebou oboznámiť sa s doručenými hodnoteniami odsúdeného z výkonu trestu. Most ponad Šúrsky kanál a cyklotrasu Jurova je podľa kraja na konci svojej životnosti. Diagnostika ukazuje poškodenú vozovku a rímsy, hĺbkovú koróziu zábradlí a ložísk, trhliny, odpadávajúci betón aj odkrytú a skorodovanú výstuž nosných prvkov. Takýto stav už podľa kraja nemožno riešiť lokálnymi opravami alebo položením nového asfaltu. Na jeseň sa predpokladá demontáž vodárenských zariadení. K úplnej uzávere mosta by mohlo dôjsť začiatkom novembra. Presný termín bude závisieť od postupu prác, povoľovacích procesov a koordinácie organizácie dopravy. Intenzita dopravy je tu podľa posledných meraní vyše 13 000 vozidiel denne. Obyvatelia Chorvátskeho Grobu aj priľahlých obcí ju denne využívajú na spojenie s Vajnorami, Bratislavou a diaľnicou D4. Futbalistov Slovana Bratislava dnes čaká úvodný zápas 3. predkola Ligy majstrov na pôde švédskeho AIFM Mjällby. Belasi sa naladili na duel sobotnou výhrou 3-0 nad Podbrezovou a v tejto sezóne ešte neprehrali. Zároveň oznámili novú posilu, ktorou sa stal gambijský futbalový útočník Sulejman Kamara. Španielský rodák prestupuje do Bratislavy z Racingu Santander, s ktorým vybojoval triumf v druhej najvyššej španielskej súťaži. V prípade postupu sa Belasi stretnú v play-off Ligy majstrov s víťazom súboja FC Ararat Arménia Celie. V prípade prehry sa predstavia v play-off Európskej ligy proti úspešnejšiemu z dvojzápasu medzi cyperským FC Pafos a rakúskym RB Salzburg. Úvodný výkop dnešného duelu je na programe o 18. Dnes v hlavnom meste slnečno a extrémne teplo, najvyššia denná teplota okolo 40 stupňov. Aktuálne ukazuje teplomer v Bratislave 29. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Pekný deň praje Terézia Čokotová.

naladené máte Rádio Košice, príjemné útorkové, ešte stále ráno prajeme. Máme krátko po 9. a aj naďalej sme najbližšie k vám, kdekoľvek nás práve počúvate. Platí to samozrejme aj na cestách, už ste nám aj nahlásili novinku. Konkrétne za balalikmi smerom do Košíc idú dve autá, ktoré sa navzájom ťahajú a je tam kvôli tomu aj trocha zmetok, tak si na to teda dajte pozor. Viac informácií z ciest samozrejme prinesie Karol v našom dopravnom servise, ale ešte predtým nám stíhajú zaspievať Tame Impala. Príjemné počúvanie.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Košice George Michael so skladbou Amazing. Pozdravujeme už aj na našu bratislavskú frekvenciu a vyrážame na Bratislavský hrad, kde sa aktuálne koná výstava s názvom Od levanského toliara po euro. Tá prezentuje korunovačné medaily, žetóny vydané pri príležitosti korunovácií rôznych horských panovníkov ako Márie Terezia, Leopolda I, Ferdinanda V a aj ďalších. Výstava potrvá až do konca augusta, takže keby ste sa chceli skryť pred slnkom a vidieť trocha histórie, aj toto je spôsob, ako sa to dá. A my vám k tomu na cestu z Rádia Košice zahráme Mariana Čekovského a Dominiku Titkovú.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom je už na rade ďalší súhrn spravodajských informácií.
1: Sabinov začal s rekonštrukciou cesty a chodníka na ulici Novomestského. Stavebné práce majú podľa radnice prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a komfortu vodičov aj chodcov. Odsúdení za vraždu medičky Ľudmily Cervanovej spred 50 rokov napokon neúspeli so svojím návrhom na obnovu konania ani v jednom bode. Rozhodol o tom najvyšší súd. Najmenej traja ľudia utrpeli zranenia pri útoku dronov na tureckú nákladnú loď v Čiernom mori. Informovala o tom turecká vláda. Národné olympijské centrum plaveckých športov Košice bude v závere augusta dejiskom turnaja, na ktorom sa stretnú popredné vodnopólové týmy Európy. V silnej konkurencii sa predstaví aj slovenské reprezentačné mužstvo. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 32 až 38, na juhu miestami do 40 stupňov. Východ a Liptov hlásia aktuálne do 27. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave začíname dopravnými nehodami. Prvá sa stala na D1 pri Vajnorskom jazere smerom od Senca, stratíte tu pár minút, a nehoda je aj na Vajnorskej pri NTCčku smerom von z mesta, preto opatrne. Aktuálne si postojíte aj na D1 smerom od Senca, ďalej na Vajnorskej do centra, na prístavnom moste smerom do Petržalky a na Bajkalskej smer Trnavská. Pripomíname, že na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh, potrvá to do konca augusta, a v Karlovej Vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Volecovú čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. Aktuálne ste nám hlásili iba jeden radar, a to na ceste na Sanec pri Zlatých Pieskoch von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pekný deň, veríme, že si dnešok užívate. Je útorok 4. august a ladíte Rádio Košice. Toto je náš hudobný kalendár. Na úvod iba spomenieme, že narodeniny by dnes oslavoval Tom Parker, spevák skupiny The Wanted. Pokračujeme obrovskou legendou. 4. augusta 1901 sa narodil Louis Armstrong.

Chodák z New Orleans, slávny hráč na trúbke a spevák s nezameniteľným hlasom sa možno narodil v iný deň, keďže do jeho 18 rokov nie je známy žiadny doklad o jeho existencii. Hrať na trúbku a čítať noty sa naučil už ako dieťa v polepšovni. Zahral si v muzikáloch na Broadway aj vo viacerých filmoch, medzi nimi Hello Dolly s Barbrou Streisand. Jeho kariéra trvala 50 rokov, vyslúžil si počas nej pomenovanie kráľ trúbky a jeho najväčším hitom bola skladba What a Wonderful World, ktorá v marci 1968 viedla britský rebríček. Opustil nás v roku 1971. Pred 61 rokmi rockery The Kinks vydali single You Really Got Me.

Skladba má typický zvuk skreslenej gitary, ktorú dosiahli tak, že rozrezali blany na zosilňovačoch. V Amerike vďaka pesničke prerazili, patrí takisto medzi najvplyvnejšie diela rockového žánru. V 87. vyšiel soundtrack snímky Hriešny tanec.

Soundtrack filmu Dirty Dancing, v ktorom si zahrali Patrick Swayze a Jennifer Grey, je kultovým. Nájdeme na ňom staršie hity 60-tych rokov, ale aj nové skladby, ktoré vznikli pre potreby filmu. Jednou z nich bola I've Had the Time of My Life podaním Billa Medleyho a Jennifer Warnes. 4. augusta 1990 sa na prvé miesto americkej hitparády prvýkrát v kariére dostala Mariah Carey.

Podarilo sa jej to s debutovým singlom Vision of Love, čo bola jej prvá z celkovo 14 number one piesni iba v rámci 90 rokov. Neskutočné, zároveň hovoríme o americkom letnom hite roka 1990. 4. augusta 2009 vyšiel debutový singel Američana Jasona Derula.

What You Say je zároveň aj prvým singlom z jeho rovnomenného albumu, ktorý vydal v tom istom roku. Ide o prerábku skladby Hide and Seek od Imogen Heap z roku 2005, ktorá je známa najmä svojim netradičným refrénom s výrazným navrstvením vokálov. Zrejme sa zapáčil aj Jasonovi a tak vznikol jeho prvý veľký hit, ktorým sa na jeden týždeň udržal aj na vrchole americkej hitparády. A pred tromi rokmi vydala Doja Cat pieseň, ktorej konfrontuje hejterov.

Presne 4. augusta vyšla skladba Paint the Town Red, ktorej Doja Cat využila úryvok piesne Walk on By od Dionne Warwick spred 60 rokov. Na záver nás čaká ako vždy letný hit, no dnes to bude naozaj výnimočné, pretože nasledujúca skladba sa stala letným hitom neuveriteľných 37 rokov po svojom vydaní.

Keď Kate Bush v roku 1985 vydala Running Up Dead Hill, určite nemohla tušiť, že s ňou absolútne ovládne leto 2022. Samozrejme za to môže fenomén zvaný Stranger Things. Práve v štvrtej sérii sme mohli túto skladbu počuť a takýmto spôsobom sa dostala aj k mladšiemu publiku a generácii Z, ktoré si ju absolútne zamilovalo. Ak ste si Kate Bush a jej Running Up Dead Hill zamilovali tiež, tak vás potešíme, pretože si ju teraz samozrejme zahráme. Pekný deň z Rádiom Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Kate Bush, dnešný skvelý výber z hudobného kalendára, pohodový utorok prajeme. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: A máme tu opäť ďalší horúci deň a preto sme sa vás na našom Facebooku pýtali, ako tieto horúčavy zvládate, či máte nejaké tipy alebo triky, ktoré sa vám osvedčili. Písali ste toho inak celkom dosť, tak napríklad Samantha napísala, že najlepšie sa to zvláda pri mori v chladku a to každý deň. Ondrej a Erika zase radia bazén. Tomáš nám naopak napísal, že jemu pomáha studený uterák, ale že dnes si ho bohužiaľ zabudol, tak snad to nejak zvládne aj bez neho. Katarína radí zatvoriť okná, zatiahnuť závesy, dať si vodu do rozprašovača a hrať sa na kaktus, tak to je veľmi dobrá rada. A Helena nám zase napísala, že s klimatizáciou je to jednoduché, ale pomáha aj melón, minerálna voda a vlažná sprcha a chôdza jedine podvečer. Zároveň však dodáva, že ťažšie to majú pracujúci vonku, manuálne a aj v prírode. S tým sa samozrejme nedá nesúhlasiť. Pozdravujeme všetkých, ktorí musia byť v týchto horúčavách vonku, určite na seba dávajte extra pozor. A vy nám pokojne aj naďalej píšte rady, čo pomáha v týchto horúčavách vám.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Rádia Košice skvelý Mel Smith a teraz už aj posledné krátke správy dnešného dňa.
1: Vo Vranove nad Topľou pribudlo 11 verejných nabíjacích staníc pre elektromobily. Mesto ich vybudovalo v rámci projektu financovaného z plánu obnovy. Extrémne sucho je najmä na juhozápadnom a západnom Slovensku a v južnej časti stredného a východného Slovenska. Celkovo zasahuje približne 55% územia. Taliansko navrhne na dnešnom mimoriadnom zasadnutí Rady Európskej únie zriadenie centier pre nelegálnych migrantov, ktoré by financovala únia. Urobí tak podľa vzoru zariadení v Albánsku. Slovenský hokejový brankár Denis Godla pomôže v najbližšom období týmu HK Dukla Michalovce. 31-ročný brankár sa s účastníkom Tipsport ligy dohodol na vzájomnej výpomoci počas letnej prípravy. Dnes očakávame prevažne slnečné počasie, teploty vystúpia na 32 až 38 stupňov, na juhu až do 40. Aktuálne je na východe a Liptove 26 až 29. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začneme dopravnými nehodami. Prvá sa stala na D1 pri Vajnorskom jazere smerom od Senca, stratíte tu pár minút, a na Vajnorskej pri NTCčku smerom Bonzmesta je takisto dopravná nehoda. Postať si môžete aj na D1 smerom od Senca, potom na Vajnorskej do centra, na prístavnom moste smerom do Petržalky a na Bajkalskej smer Trnavská. Na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh, potrvá to do konca augusta, a pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Radar je na ceste na Senec pri Zlatých Pieskoch von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 595.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Fresh 60 gramov, viac druhov, len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov, len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Fresh, viac druhov, len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet, viac druhov, len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni párnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava párnym vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

relácia už o 3 minúty nám odbije aj 10. hodina a s ňou spojené ďalšie správy, ktoré už má pripravené Terka. Barbara sa s vami už na dnes lúči. Dávajte na seba pozor a majte ešte pohodový utorok. Dear God.

0: Bolo 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia kontrolovala cestujúcich aj na košickom letisku. Podvodníci sa snažia opäť vylákať osobné a bankové údaje ľudí. Hokejová 18-ka prehrala so Švédskom. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Policajti oddelení hraničnej kontroly vybavili počas uplynulého týždňa na medzinárodných letiskách v Košiciach, Poprade a v Bratislave celkovo vyše 78 tisíc cestujúcich na mimošengenských letoch. Za políciu to uviedol Roman Hájek.
2: Na letisku Košice policajti prevzali dvoch žiadateľov o udelenie medzinárodnej ochrany, a to štátneho príslušníka Ukrajiny z Nemecka a štátneho príslušníka Líbie zo Švajčiarska. Zároveň prevzali dvoch deportovaných občanov Slovenskej republiky vrátených z Belgicka a Švédska. Policajti poskytli súčinnosť aj pri zabezpečovaní prevzatia osoby v rámci výkonu súdneho vyhostenia zo Slovenskej republiky.
1: Hraničné kontroly sa týkali aj takmer 500 lietadiel. Opätovne sa šíria podvodné e-maily, v ktorých sa páchatelia vydávajú za finančnú správu. Pod zámienkou vrátenia daňového preplatku sa pritom snažia vylákať osobné a bankové údaje obete. Daniari v tejto súvislosti vyzývajú občanov na opatrnosť. Pokračuje Daniel Kováč.
3: V zasielaných správach vyzývajú občanov na potvrdenie osobných údajov prostredníctvom priloženého odkazu. Následne sľubujú vyplatenie údajného preplatku na bankový účet. Ide však o podvodný spôsob získavania citlivých údajov. Finančná správa dôrazne upozorňuje verejnosť, aby na takéto správy nereagovala, neposkytovala svoje osobné ani bankové údaje a neotvárala odkazy uvedené v podozrivých e-mailoch.
1: V prípade podozrenia na podvodnú komunikáciu odporúča správu vymazať a v prípade potreby kontaktovať policajný zbor. Frontová línia na Ukrajine sa v júli takmer nezmenila. Vyplýva to z analýzy údajov Amerického inštitútu pre štúdium vojny. Ruská armáda podľa nej dobila menej než 40 štvorcových kilometrov ukrajinského územia, zatiaľ čo ukrajinské sily získali späť 28,5 štvorcového kilometra. Španielska vláda odmieta tvrdenia, že ignorovala varovania tajnej služby pred hroziacim masovým návalom migrantov z Maroka do Ceuty. Do španielskej exklávy na severe Afriky vtrhli koncom minulého týždňa 10 tisíce ľudí. Drvivá väčšina z nich sa už vrátila späť do Maroka. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali vo svojom prvom zápase na prestížnom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Grecký Cup so Švédskom 3-4 po predĺžení. Mužstvo trénera Františka Štolca viedlo v Edmontone nad favoritom dvakrát. Napokon aspoň bod zariadil pre slovenský výber gólom na 3-3 v 57. minúte obranca Oliver Bodka. Slováci nastúpia na ďalší duel v noci, keď vyzvú domáci výber Kanady. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 32 až 38, na juhu miestami do 40 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 31. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný deň želá Terezia Čokotová.

Počúvate Rádio Košice, máme krátko po 10. Sme radi, že ste nám ostali verní aj v tento horúci útorok 4. augusta. Myslím si, že skutočný ukazovateľ toho, že je vonku extrémne horúco, je, keď už mi ani káva nejako extra nechutí. Musím vymyslieť spôsob, ako by som si vedel aj tu v rádiu.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: V Rádiu Košice Pretty Maids, Please Don't Leave Me. Vy nás ani nemusíte prosiť, my vás jednoducho neopúšťame, ani ak sedíte náhodou za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Bratislave začíname rovno dopravnou nehodou na konci Botanickej smer nábrežie. Môžete sa aj zdržať. Pripomíname, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Ďalej pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Radary sú na začiatku Mlynskej doliny smer tunel Sitina, potom na konci Bratskej smer D2 a na Panonskej za Teskom smer most SNP. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Aj naďalej pozdravujeme z jediného východoslovenského rádia. Možno nás počúvajú aj záhradkári, aj keď v tomto teple by ste sa im mali dať od práce vonku trošku oddych, ale určite vás a vašu úrodu tieto dni zachraňuje hadica s vodou. Toto je už druhá silná vlna horúča v tomto lete, tak treba vydržať a poriadne polievať. Môžeme byť radi, že nie sme v Británii, pretože tam je polievanie záhrady aktuálne nelegálne. Znie to možno absurdne, ale počas zimy a jary tohto roka na britské ostrovy spadlo podstatne menej zrážok ako zvyčajne a práve preto majú rieky slabé prietoky, podzemná voda klesla pod bežné hodnoty a pôda je veľmi suchá. Preto vláda rozhodla, že domácnosti v určitých oblastiach Británie majú zakázané polievať svoje záhrady a nie je to žiadny žart, podkúta sa môže vyšplhať až na 1000 libier. Výnimka platí iba pre školy, golfové ihriska a podobné inštitúcie, čo sa samozrejme mnohým ľuďom nepáči. Našťastie my takéto veci riešiť zatiaľ nemusíme, tak dúfajme, že to tak aj ostane. Držme si spoločne palce a vyhýbajme sa slnku. My sa však nebudeme vyhýbať ďalšej skladbe, ktorá nás čaká. Toto sú Pussycat Dolls, Don't Jump.

0: Príjemné útorkové predpoludne 4. augusta prajeme. V Rádiu Košice sme si hrali Lauru Onuško a jej Dirty. Teraz už sú na rade informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pozdravujeme aj na cesty do Bratislavy a začíname dopravnou nehodou, ktorá sa stala na Bajkalskej Pribile smer Trnavská, preto opatrne môžete sa aj zdržať. Na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh, potrvá to do konca augusta a v Karlovej Vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh, potrvá to do polovice augusta. Radary sú na začiatku Mlynskej doliny smer tunel Sitina a na konci Bratskej smer D2, potom na Panonskej za Teskom smer most SNP a na hliadku pozor na Vrakunskej pred nadjazdom D1 von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám volajte alebo nám dajte vedieť v mobilnej aplikácii Rádia Košice. Ďakujeme a prajeme ešte pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Pekný deň vám prajeme z Rádia Košice aj 4 minúty pred 11. U nás na Slovensku sa už stal taký folklór z toho, že na našich cestách a najmä na diaľniciach tie opravy trvajú poriadne dlho a často podstatne dlhšie ako plánovaný termín ukončenia prác. Avšak niekedy sa to podarí a dokonca aj s týždňovým predstihom. Práve o tej druhej možnosti budeme hovoriť aj v našich správach po celej s našou Terkou. Okrem toho spomenieme, že celkom čerstvo zavedené QR platby sa používajú celkom hojne a v športe sa trochu osviežime v plaveckom bazéne. Určite ostaňte naladení, čaká nás to už po letnom hite spred 40 rokov Papa Don't Preach od Madony.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Podmienky zamestnancov pošty sa zlepšia. Horúčavy naďalej komplikujú železničnú dopravu. Rapáč si zvyká na novú rolu. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Slovenská pošta sa dohodla s odborármi na novej kolektívnej zmluve na roky 2026 až 2029. Zamestnancom prináša podľa spoločnosti zásadné zlepšenie pracovných a mzdových podmienok. Za poštu o tom informovala Eva Peterová.
2: Jeden z kľúčových bodov novej zmluvy sa týka priamého finančného ohodnotenia. Základná mzda každého zamestnanca vzrastie od 1. januára 2027 o 100 eur, pričom snaha pošty oceniť pracovné nasadenie svojich ľudí sa prejaví už v tomto roku. Za august vyplatí podnik mimoriadnu jednorazovú odmenu vo výške 150 eur.
1: Odborári však tvrdia, že mali vyššie požiadavky. Väčším problémom ako kolektívna zmluva je podľa nich organizácia práce. Zástupcovia Slovenskej pošty sa mali dnes zúčastniť parlamentného výboru pre verejnú správu a zodpovedať sa za stav spoločnosti. Deň pred rokovaním však svoju účasť zrušili. KDH tento postup označilo za prejav arogancie voči zamestnancom aj občanom. Výbor mal diskutovať najmä o prepustení približne 600 zamestnancov od začiatku roka. Vlakovú dopravu počas horúceho záveru uplynulého týždňa ovplyvnili viaceré prevádzkové udalosti. Nešlo o plošné obmedzenie, mimoriadnosti však výrazne predĺžili cestu cestujúcim v niektorých vlakoch. Za dopravcu to uviedol Ján Baček.
3: Najnáročnejšia situácia nastala v piatok 31. júla. Vysoké teploty zvyšovali záťaž na techniku. Dopravu ovplyvňovali aj preventívne obmedzenia a zníženie rýchlosti na železničnej infraštruktúre. Vo večerných hodinách sa pridali technické komplikácie na viacerých vozidlách. Železnice Slovenskej republiky z dôvodu očakávaných vysokých teplot znížili rýchlosť na vybraných úsekoch tratí. Ide o bezpečnostné opatrenie, ktoré môže predĺžiť jazdné časy a spôsobiť meškania vlakov.
1: Vo jedinelých prípadoch meškali spoje aj niekoľko hodín. Dopravca cestujúcim odporúča, aby si pred cestou overili aktuálnu situáciu, počítali s časovou rezervou a mali pri sebe dostatok vody. Zvýšenú pozornosť treba venovať najmä deťom, seniorom a ľuďom so zdravotnými ťažkosťami. Americký prezident Donald Trump uviedol, že plánované rokovania s Iránom sú poslednou príležitosťou pre Teherán na uzavretie dohody a zabránenie eskalácii amerických útokov. Očakáva, že rokovania sa začnú v priebehu jedného alebo dvoch dní. Iránska diplomacia poprela Trumpove predchádzajúce tvrdenia, že rokovania pokračujú. Kapitán hokejistov Spišskej Novej Vsi Branislav Rapáč bol vo veku 33 rokov donútený ukončiť aktívnu kariéru. Dôvodom tohto kroku bol výsledok lekárskej kontroly a upozornenie na hroziace problémy spojené s činnosťou srdca.
4: Šoferoval som vlastne na aute na prvý tréning letnej prípravy a zrazu vám zavolajú a zmenia všetky plány, ale na druhej strane som vďačný, že mi to zistili a že viem, na čom som, určite lepšie, keby som mal ďalej pokračovať a ničiť si svoj život, čiže nie je to tréningu jednoduché, keď do 5 rokov sa naháňate za pukom a zrazu vám niekto zavolá, keď idete na tréning a povie, že už to viac nemôžete robiť, to, čo si robili celý život, takže určite nebolo ľahké, ale mám okolo seba rodinu, blízky, všetci ma podporili, takže zvládol som to a vrajím sú aj iné veci dôležitejšie v živote, ako je hranie hokeja, takže život je ďalej.
1: Rapáč zotrval aj po ukončení aktívnej kariéry súčasťou tímu Rysov a aktuálne už zarezáva v novej pozícii asistenta trénera Jakuba Petra.
4: Každý tréner z realizačného týmu má nejakú úlohu, ja som sa na starosti nejaké veci, ktoré sa budem s chalanom venovať na ľade a zatiaľ je to skôr taká spojka medzi hráčskou kabinou a trénermi a mal som na starosti hlavne tie úvodné tréningy, teraz to majú viac na starosti Tibor s Kubom, čo sú oveľa skúsenejší ľudia na svojej pozícii, čiže ja som teraz v takej pozícii, že sa učím, pomáham im a čokoľvek mi dajú spraviť, tak to s radosťou spravím.
1: Branislav Rapáč odohral v našej najvyššej súťaži vyše 600 zápasov. Okrem rodnej Spišskej Novej Vsi pôsobil aj v Poprade, Martine, Nitre, Piešťanoch, Liptovskom Mikuláši, Košiciach a v Slovane Bratislava. Dnes očakávame prevažne slnečné počasie, teploty vystúpia na 32 až 38 stupňov, na juhu až do 40, aktuálne na východe a Liptove do 33. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová.

Pekné predobed je z Rádia Košice. Spoza mikrofónu vás aj naďalej pozdravuje Karol. Aj v tejto hodine nás čaká poriadne veľa hudby. Zahráme si napríklad Milesa Smitha a Naila Horena a ich Drive Safe. Nebude chýbať ani Meghan Trainor alebo aj klasika od Elánu Zalúbil sa chlapec. Túto všeho chuť už teraz doplní aj americká speváčka a reperka Doja Cat. Hráme si Jealous Type.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Spiši.
1: 92,6.

0: Adam Ďurica, Cukor a soľ v Rádiu Košice. Je 11 hodín 22 minút a my sa už ideme pozrieť spoločne, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Bratislave si aktuálne dajte pozor na dopravnú nehodu na moste SNP smerom z Petržalky. Postojíte si tu. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je vedená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra a pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Radary sú na zjazde z D2 na Bratsku a na Bratskej na začiatku nadjazdu smerom z D2 a hliadky sú na Vrakúnskej pred nadjazdom D1 von z mesta a na Rybničnej pri Beske. To je od nás zatiaľ všetko. Počujeme sa o 20 minút. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Z Rádia Košice pozdravujeme aj naďalej. Aktuálny čas je 11.28. Mnohé veci v našom živote vyzerajú na prvý pohľad neskutočne komplikovane, no keď sa nám to už podarí, alebo si to aspoň vyskúšame, tak rýchlo zistíme, že to vôbec nebolo také strašné. Väčšina to tak má, keď vidí Rubikovú kocku, no a ja zvyknem stále hovoriť, že nemôže to byť také ťažké, keď som sa ju naučil poskladať aj ja, no a povedzme, že logické premýšľanie nie je mojou najsilnejšou stránkou. Kocku viem poskladať tak do minúty, no to je nič oproti profíkom, ktorí trhajú rekordy. Tí dokážu atakovať časy pod 10 sekúnd a svetový rekord je niečo pod 3 sekundy. Jednoducho neuveriteľné. Avšak Rubiková kocka má viacero súťažných disciplín a jednou z nich je aj skladanie na slepo. No a práve v tejto kráľovskej disciplíne padol koncom minulého mesiaca čerstvý rekord a to číslo je možno ešte viac neuveriteľné, 11 sekúnd a 56 stotín sekundy. Iba pripomínam, že so škraboškou na očiach podarilo sa to len 21-ročnému Američanovi Tommymu Sherrymu. Je za tým extrémne veľa driny a najmä výborná pamäť, vďaka ktorej Tommy znovu obhájil rekord. Takže určite dajte Rubikovej kocke šancu, je to super nástroj na odreagovanie a samozrejme, oči majte pritom otvorené, pôjde vám to určite rýchlejšie. Tak, dosť bolo o hlavolame, ktorý mnohých zabáva už od 80-tých rokov. Teraz nás však čaká hlavolam hudobný a postará sa oň Lucia Gibarty. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Počúvate Rádio Košice, aktuálne je 11.40 a to je ten ideálny čas na to pozrieť sa na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú na moste SNP smerom z Petržalky, postojíte si tu. Pripomíname ešte, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku. Na Halvíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu, obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Pridáme radary, na zjazde z D2 na Bratskú ste nám hlásili, že vás namerajú, potom aj na Bratskej na začiatku nadjazdu smerom z D2 a na hliadky pozor na Vrakunskej pred nadjazdom D1 von z mesta. Takisto aj na Rybničnej pri Beske. To je od nás všetko. Pohodový zvyšok utorka na cesty praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Pohodový deň z Rádia Košice prajeme aj takto 4 minúty pred 12. Tak ako vždy vám na pravé poludne miesto obeda servírujeme tie najčerstvejšie správy. Naša Terka už to má pomaly namierené k nám do štúdia. Predtým, než sa to všetko začne, si ešte zahráme jednu pesničku. A to Peťa Cmoríka, Som kto som. Ja som zas Karol, som rád, že za spoločne strávený čas a prajem ešte pekný deň.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Horúčavy trápia aj botanickú záhradu. Trhovisko na Žilinskej sa dočká obnovy. Hokejový Slovan odštartoval prípravu. Krátko po 12. vám prinášame správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Teplé počasie a vysoké teploty robia problémy aj v botanickej záhrade Univerzity Komenského. Jej riaditeľ Jaroslav Bela potvrdil, že problém je evidentný, keďže rastliny potrebujú viac vlahy, než akú je možné poskytnúť. Najviac trpia druhy, ktoré rastú vo vyšších klimatických pásmach, jedle, smreky, ale napríklad aj brezy, buky či jednoročné rastliny letničky, ktoré majú taktiež potrebu zvýšenej zálievky. Napriek všetkým problémom je botanická záhrada stále zelená a poskytuje blahodarný chládok pred horúčavami pre návštevníkov. Trhovisko na Žilinskej ulici v Starom meste patrí k ikonickým, aj keď menším trhoviskám v hlavnom meste. Keďže však trhovisko stojí na súkromnom pozemku, snahou mestskej časti bolo opakovane predĺžiť nájomnú zmluvu a zamedziť tak prípadnej developerskej výstavbe. To sa podarilo v apríli tohto roka predĺžením nájmu až do roku 2036. Trhovisko však čakajú aj zmeny. Technické služby ako správca trhoviska zadali vypracovanie štúdie, ktorá navrhne obnovu vstupného portálu aj celkovú revitalizáciu. V ďalšej etape sa počíta aj s obmenou predajných stánkov. V priestoroch galérie Slovenského rozhlasu v Bratislave otvorili výstavu, ktorou si Slovenská televízia a rozhlas pripomína 100 rokov rozhlasového a 70 rokov televízneho vysielania na Slovensku. Koncept výstavy je rozdelený do troch tematických celkov. Svet rozhlasového vysielania chronologicky prevedie návštevníkov vznikom rádia a rozhlasového vysielania na Slovensku a priblíži históriu budovy pyramídy, doplnenú desiatkami historických rozhlasových príjimačov a ďalšej techniky. Hokejisti Slovana Bratislava odštartovali prípravu na novú sezónu v kompletnom zložení. V nej by chceli nadviazať na športový progres z uplynulého ročníka a opäť patriť medzi najsilnejšie týmy Tipsport ligy. Od úvodu tohto týždňa majú hráči na programe dvojfázový tréningový režim. Po 4 intenzívnych dňoch bude nasledovať regeneračný víkend. V nedeľu sa výprava presunie na tradičné sústredenie do Vysokých Tatier. Ich prvým súperom bude vicemajster českej extraligy HC Oceláži Třinec, s ktorým sa Slovan v rámci prípravy stretne vo štvrtok 13. augusta v Liptovskom Mikuláši. Dnes v hlavnom meste slnečno a extrémne teplo, najvyššia denná teplota okolo 40 stupňov, aktuálne v Bratislave 38. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Príjemné poludnie praje Terezia Čokotová.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant pol litrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant pol litrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Pohodové poledne z Rádia Košice vám praje Juraj. Práve nám hrali Martin Harich a For You so skladbou Right Beside You. My sme rovnako najbližšie k vám, teraz aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na cestách hlavného mesta si dajte pozor na dopravnú nehodu, ktorá sa stala na moste SNP smerom z Petržalky. Rátejte tu aj so zdržaním a ďalšia nehoda sa stala na Bajkalskej pred križovatkou s Trnavskou cestou smerom od jazera. Ďalej pripomíname, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Na radar si dajte pozor na Azurovej za kruhovým objazdom smerom von z mesta a hliadke na Prievozkej za BBC smer Bajkalská. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Z éteru Rádia Košice doznieva Jennifer Brown Tuesday Afternoon. Máme 12 hodín 40 minút, čas kontrolovať dopravné novinky.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Bratislave si dávajte pozor na dopravné nehody, ktoré sa stali na moste SNP smerom z Petržalky a na Bajkalskej pred križovatkou s Trnavskou cestou. Ďalej pripomíname, že na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. A v Karlovej Vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. Radar na vás striehne na ulici Dostojevského radu v križovatke pri poisťovni smerom od nábrežia a hliadke na Prievozkej za BBC smer Bajkalská. Na záver pripomíname, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je z dôvodu rekonštrukčných prác uzatvorený. To je zatiaľ všetko, prajeme šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Univerzitná nemocnica pripravuje nové projekty pre priestory zasiahnuté požiarom. Témou predvolebnej kampane v Košiciach je aj bezpečnosť. Maďarská radosť v KFA. Je 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Keď pred dvoma rokmi vypukol v Košickej univerzitnej nemocnici požiar, ktorý zasiahol psychiatrickú kliniku na triede SNP, nemocnica čelila ostrej kritike pre otázku bezpečnosti. Odborári následne opakovane upozorňovali na nečinnosť pri riešení následkov požiaru. Na nemocnicu sme sa preto obrátili s otázkou o aktuálnej situácii. Odpovedá Ladislava Šustová.
2: Prvá psychiatrická klinika na triede SNP funguje v plnom režime. Uzatvorené pôvodné priestory po požiari bude v budúcnosti využívať neurologická klinika v rámci pripravovaných projektov, ktoré sú aktuálne v hodnotení. Po ukončení administratívnej fázy budeme informovať o ďalšom postupe a predpokladanom termíne otvorenia priestorov.
1: Doplnila, že predseda Lekárskeho odborového združenia bol prítomný aj na kontrolnom dni za účasti ministra zdravotníctva a vedenia nemocnice a bol oboznámený s prípravou projektu. Kandidáti na post primátora Košíc v oblasti riešení pre bezpečnosť v meste presadzujú najmä zmeny v mestskej polícii, kamerové systémy a osvetlenie. Viacerí z nich sú za to, aby bolo v uliciach Metropoly Východu viac policajtov. Niejeden zdôraznil aj dôležitosť prevencie. Svoju kandidatúru zatiaľ oznámili súčasný primátor Jaroslav Poláček, Ladislav Lorinc, Martin Mudrák, Lenka Kovačevičová, Miroslav Sabol a Alexander Riabov. Metropolu Východu tvoria aj tzv. Malé mestské časti. Jednou z nich je Šaca, v ktorej sa v tomto volebnom období podarilo zrealizovať viacero projektov. Jej starosta Daniel Petrík v rozhovore pre Rádio Košice priblížil, že okrem iného pribudol nový chodník na Buzinskej ulici.
3: Od toho roku 2022 sa nám podarilo zrealizovať obnovu strechy na našom klasicistickom kaštieri v Buzinke, ktorá bola už značne v zdevastovanom stave a hrozilo, že sa prepadne a tým pádom by sa poškodil aj celé murivo. Čo sa týka striech, sme opravovali strechu na obytnom dome na námestí Oceľerov číslo 6, ktorá už nevyhovovala, zatiekala. Podarilo sa nám zrealizovať vegetačnú strechu na miestnom úrade, ktorá takisto už bola v dezolátnom stave. Zatiekal nám úrad aj štátna polícia. Menili sme nejaké výklady v našich budovách na dome služieb napríklad.
1: Miestna samospráva získala finančné prostriedky na niekoľko investícií, vrátane obnovy kina Elán a tamojšieho kaštieľa, výstavby inkluzívneho a multifunkčného ihriska, cyklocestičky zo Šace do Malej Idy či chodníka na Nemešániho ulici. V Šaci vznikla aj nová turistická atrakcia, a to kaviareň Lesných víl.
3: Vymenili sme svetla na verejných osvetleniach na trase MHD a takisto sme vymenili aj celé podzemné káblové vedenie s tým, že máme už nové smart osvetlenie, ktoré sa počas noci obmedzuje svoju svietivosť. To nevinoviditeľne, ale o polnoci prechádza na 50%, o druhej ráno na 25%.
1: V pláne je aj rekonštrukcia verejného osvetlenia či vybudovanie ďalšieho polopodzemného kontajneroviska. Hlavný problém, ktorému Šaca čelí, je podľa starostu nedostatočné financovanie, keďže zabezpečuje údržbu verejných priestranstiev, kosenie, orez stromov, opravu osvetlenia, komunikácií či zimnú údržbu.
3: Malé mestské časti v rámci rozpočtu mesta sú značne podfinancované. Čiže z peňazí, ktoré dostane aj naša mestská časť na to všetko, aby mohla vykonávať tieto kompetencie, je to veľmi málo, by som povedal, že v určitých oblastiach až neúnosne. Hlavne na tie bežné výdavky by malé mestské časti, teda aj naša mestská časť, potrebovala viac finančných prostriedkov, aby sme uspokojili potreby obyvateľstva tak, ako je to napríklad aj vo veľkých mestských častiach, kde tieto služby zabezpečujú mestské podniky.
1: Daniel Petrík dlhodobo presadzuje osamostatnenie Šace. Hľadom na to, ako sa vyvíja legislatíva, sa táto perspektíva však stáva nerealizovateľnou. Medzi obyvateľmi v súčasnosti rezonuje aj téma novely zákona o meste Košice.
3: Tak ako aj doteraz, všetky tie návrhy, deje sa to populistickým spôsobom. Verejnosť nie je dostatočne informovaná, ani to nie je povinnosťou, ani ľudia žijú si svoj život a tieto veci vnímajú tak, ako im to niekto predniesie. To ťažisko problémov verejnosti doteraz nebolo predložené, o čo v podstate ide. Vidno to aj na tom, že bol prijatý zákon, vyšiel v zbierke zákonov a ešte sa tam neohrial ani pár dní a už začína novelizácia tohto zákona.
1: Ak bude v Košiciach vypísané referendum, podľa starostu Šace sa ho nezúčastní potrebný počet obyvateľov. Viac informácií nájdete na portáli košiceonline.sk. Košice boli počas uplynulého víkendu dejiskom druhého ročníka medzinárodného futbalového turnaja Berger Cup 2026 v konkurencii 8 popredných družstiev kategórie do 15 rokov zo Slovenska a Maďarska sa v košickej futbalovej aréne z celkového prvenstva tešil Ferencvároš Budapešť. Domáci FC Košice obsadil druhé miesto. Kapitán Jozef Molnár.
4: Teraz po zápase to mrzí, možno aj viac vládali, možno. A v tom teple nás ubehali. Škoda, no, že to nevyšlo. Ale keď si to zoberieme ako celkový turnaj, tak dobré umiestnenie podľa mňa. Veľmi dobrý turnaj. Dobre to bolo usporiadané celé.
1: Bývalý slovenský reprezentant Vladimír Janočko ocenil význam takýchto kvalitných mládežnických turnajov.
5: Je to taká motivácia do ďalšej ich práce, hej, chánov, čo hrajú futbal, byť na turnaji. Ja som nejaké veci povedal, že snažte sa byť na tréningoch najlepší a lepší ako spoluhráči, potom tá vaša kvalita bude stúpať, nech je sebavedomé, hej, nech tí ofenzívni hráči majú veľa situácií, aj za ceny chyb je to normálne, bol som mladý, viem, ako to celé všetko u mňa prebiehalo, tak majú ešte dlhú cestu pred sebou a dúfam, že sa niekomu podarí sa dostať do spolového futbalu, do repre a bude úspešný.
1: Víťazný tím z Budapešti získal finančnú prémiu vo výške 10 000 eur z Fondu na podporu športu a hlavnú cenu v podobe zájazdu na zápas španielskej La Ligy FC Barcelona Getafe. Domáci FC Košice si zásluhou druhého miesta odniesol finančnú prémiu 5 000 eur. Dnes naďalej jasno a veľmi teplo. Zajtra bude v Košiciach vlna horúčav pokračovať. Teploty sa vyšplhajú na 34 až 36 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 37. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Terezia Čokotová.

0: Predstavte si typický letný deň. Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. A vo štvrtok 14. augusta si nenechajte ujsť koncert legendárnej skupiny Lunatic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitkov.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: Regionálne správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Childish Gambino Summertime Magic práve hralo v rádiu Košice. My si teraz sadáme k vám za volant.
1: Dopravný servis rádia Košice.
0: Na cestách hlavného mesta si ešte stále dávajte pozor na dopravnú nehodu, ktorá sa stala na moste SMP smerom z Petržalky. Rátajte tu aj so zdržaním a nová nehoda je na moste Apollo smerom do Petržalky. Prechádzajte tu opatrne. Ďalej pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte tu opatrnosť. Taktiež si dajte pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Na radar si dajte pozor na Bajkalskej pri Tehelnom poli smer Trnavská cesta. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, toto boli Roxy Music, Jealous Guy, no a teraz striedame dobrú hudbu za novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách v Bratislave je aktuálne pokojná, no dajte si pozor na moste SNP smerom do Petržalky. Je tu uzavretý jeden jazdný pruh a potrvá to do konca augusta. Ďalej na moste Lanfrancony prebiehajú práce a počas rekonštrukcie vždy odstavený jeden jazdný pruh. Taktiež pripomíname, že v Karlovej vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. A pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska Uzbecka až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Poďme na radary, tie sú na Bratskej za priemyselným parkom smerom na D2 a na Bajkalskej pri Tehelnom poli smer Trnavská cesta, Hliadke na Podkolípskej smerom od Pionierskej ulice. To je zatiaľ všetko, jazdíte bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.

Počúvate Rádio Košice, 3 minúty pred 14. hodinou nám dnešný utorok spríjemňovali The Rasmus a takáto pohodová hudba je u nás neustále, ale do toho si zakladáme aj na tom, aby ste boli vždy dostatočne informovaní. O to sa už o chvíľu postará naša Terka, ktorá príde so správami. Nenechajte si to teda uísť a už o 3 minúty. A toto je ešte predtým Nile Horan z Rádia Košice.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Zvlášť opatrní by sme mali byť na kúpaliskách a festivaloch. Rovno s platou zabezpečujú nové pravidlá v zákone. Mladé hádzanárky postúpili do štvrtfinále. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Najrizikovejšími miestami pre krádež zo zaparkovaného auta bývajú kúpaliská alebo festivaly. Zlodeji totiž počítajú s tým, že sa majiteľ vozidla vzdialil na dlhšiu dobu. Upozornil na to riaditeľ odboru kriminálnej polície Attila Zajonc.
2: V aute by sme nemali nechávať nič viditeľné, to znamená žiadnu kabelku, batoh, mobilný telefón, dokonca ani nabíjačku, pretože takáto drobnosť môže zlodejov prilákať. V prípade, ak na aute prevážete bicykle, tak tieto bicykle si riadne uzamknite.
1: Upozornil na to, že nie je dobrý nápad si cennosti na kúpaliskách zakryť uterákom a odísť do bazéna. Na každom modernom kúpalisku sa momentálne nachádzajú skrinky, kde si je možné tieto cennosti zabezpečiť ochranným kódom. Na Slovensku začali v praxi naplno fungovať nové pravidlá, ktoré prináša zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Odteraz už môžu dodržiavanie zákona kontrolovať inšpektoráty práce. Uviedol to minister práce Erik Tomáš.
3: Máme určitú štatistiku, podľa ktorej dlhodobo pracujúce ženy zarábajú v priemere o 16% menej ako muži na Slovensku a preto som veľmi rád, že táto dlhoročná diskriminácia sa týmto zákonom definitívne odstraňuje.
1: Upozornil, že ak zamestnávateľ neodstráni alebo objektívne nezdôvodní rozdiel v platoch, hrozí mu sankcia do výšky 100 000 eur. Zákon prenáša do slovenského právneho poriadku príslušnú európsku smernicu. Minister zároveň vyzdvihol, že v parlamente bol schválený ústavnou väčšinou. Turecko vyzvalo Rusko a Ukrajinu, aby prijali opatrenia na zaistenie bezpečnej plavby v Čiernom mori. Ankara reagovala na najnovší dronový útok, ktorý zasiahol dve civilné plavidlá a zranil troch členov posádky. Grécki hasiči dostali lesné požiare v oblasti západne od Atén do veľkej miery pod kontrolu, oznámil to tamojší hasičský zbor. Na hasení požiarov sa počas uplynulých 4 nocí podieľali okrem stoviek profesionálov aj dobrovoľníci. Slovenské hádzanárky do 18 rokov sa prebojovali do štvrťfinále majstrovstiev sveta kadetiek v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase štvrtej skupiny hlavnej fázy šampionátu zdolali Švajčiarsko 32-27. Medzi elitnú osmičku postúpili z prvého miesta. Liliana Gogová sa blísla 9 gólmi. Dnes naďalej slnečno a veľmi teplo. Zajtra jasno až polooblačno, extrémne teplo a ojedinele dusno. Najvyššia denná teplota 35 až 40 stupňov. V tejto chvíli je na východe Liptove do 38. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.

Skvelý útorok si užívate aj krátko po 14. s Rádiom Košice. Opäť je tu pre vás Dano a povedal by som, že toto je ideálny krásny deň na nejakú prechádzku. Ale vonku je tak horúco a dusno, že sa hodí skôr byť v nejakej klimatizovanej miestnosti. Pokiaľ to takto máte, tak si to určite užívajte a v opačnom prípade veríme, že vás schladí naša skvelá hudba z Rádia Košice. Posielame spojenie David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.

0: Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, Zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

naladené máte Rádio Košice v toto útorkové popoludne a dnes určite viacerí premýšľate nad tým, ako sa schladiť, čo urobiť. Najjednoduchšie je sa asi vyzliecť, ale keď ste v práci alebo spoločnosti, tak to sa veľmi nedá. Vyvetrať to asi tiež nie je najlepšie riešenie počas dňa, tak dajte vedieť, či máte nejaké overené tipy a triky, ako zvládať tieto horúčavy. Pokojne aj formou hlasovky, nech si tak navzájom pomôžeme a určite nám s tým pomôže aj skvelá hudba z Rádia Košice. Posielme Tears for Fears.

0: Svoje rady mladým rozdali Tears for Fears z Rádia Košice, ale teraz už rady pre našich vodičov ide rozdať náš Juraj.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste si dávajte pozor na novú dopravnú nehodu pred mostom Apollo smerom od Petržalky. Ďalej pripomíname, že na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh a potrvá to do konca augusta a na moste Lanfrancony taktiež prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh a potrvá to do konca augusta. Karlovej vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. Na radar si dajte pozor na zjazde z D2 Pečňa smerom na Bratskú ulicu a hliadky sú na Stromovej ulici a pri Vajnorskom rybníku smer Rača. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Príjemný útorok prajeme z Rádia Košice a my sa v tejto chvíli ideme pozrieť do hokejového sveta.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Pretože síce nová sezóna sa ešte nezačala, ale extraligista pred samotným začiatkom prišiel o svojho kapitána a lídra tímu, a to po jedinom telefonáte. Hokejisti z Pištkej Novej Vsi sa už budú musieť zaobísť bez útočníka Branislava Rapáča, ktorý bol nútený ukončiť kariéru vo veku 33 rokov. Dôvodom je lekársky nález týkajúci sa jeho srdca.
2: V konečnom dôsledku to určite je pozitívne, že mi to zavolali a viem, čo mám, jak som na tom zdravotne, čo s tým mám, a vrodený genetický problém, čiže ja som s tým žil celý život a nevedel som o tom a chvála Bohu teraz o tom viem a vlastne hneď ako to zistili, tak povedali, že s tým génom vlastne nemôžem profesionálne športovať. Vravím, ako šok to bol určite, ale už prešiel nejaký čas a už som s tým hlavou úplne vyrovnaný.
0: Vyrovnať sa s nekompromisným verdiktom lekárov však nebolo jednoduché.
2: Nie je to pre niekoho jednoduché, keď od 5 rokov sa naháňate za pukom a zrazu vám niekto zavolá, keď idete na tréning a povie, že už to viac nemôžete robiť, to, čo ste robili celý život. Ale mám okolo seba rodinu, blízky, všetci ma podporili, takže zvládol som to a brám svoje iné veci dôležitejšie v živote, ako je hranie hokeja.
0: Hokejista v Kristových rokoch však ostáva súčasťou tímu Spišskej Novej Vsi aj naďalej. Bezprostredne po ukončení aktívnej kariéry sa totiž presunul do pozície asistenta trénera Jakuba Petra.
2: Už nejaké prvé dni mám za sebou, takže budem asi ešte potrebať nejaký čas, aby som to vyhodnotil, že aké to bude, ale zatiaľ to zaujímavé, každý deň je to niečo nové, takže zatiaľ to vnímam pozitívne.
0: Každý člen realizačného tímu má svoju úlohu a v prípade Branislava Rapáča pôjde o prepájanie hráčov s realizačným tímom.
2: Ja som sa mám starosti nejaké veci, ktoré sa budem s chalanom venovať na ľade a zatiaľ je to skôr taká spojka medzi hráčskou kabinou a trenérmi a mal som na starosti hlavne tie úvodné tréningy, teraz som mal viac na starosti Tibor s Kubom, čo sú oveľa skúsenejší ľudia na svojej pozícii, čiže ja som teraz v takej pozícii, že sa učím, pomáham im a čokoľvek mi dajú spraviť, tak to s radosťou spravím.
0: Čas na prípadnú rekapituláciu kariéry a usporiadanie domáceho archívu ešte nenastal.
2: Ja som mal kopu práce so skladaním kádra. Vlastne tento rok to bolo viac menej, nechcem povedať, že len moje režii, ale hlavne moje režii, celé skladanie kádra. Mal som finálne slovo pri výbere hráčov aj pri výbere trénera. Čiže to ma zaťažovalo celé leto a bolo to fakt dosť. Čiže na nejaký taký čas ešte neprišiel a celkovo ani na to nejako nie som. Čiže ani nebol som nejaký veľký hráč, že to si môžu podľa mňa robiť, keď ste Marian Hossa alebo ja Zdeno Chára, tak vtedy je možno na to priestor, ale myslím si, že ja som sa zobudil a ďalší deň pracoval.
0: Ako začínajúci tréner má rodák zo Spišskej Novej Vsi pochopiteľne predstavu o štýle, ktorým by sa chcel prezentovať. V tomto smere ho najviac ovplyvnil Peter Dreisaitl, ktorý ho viedol počas pôsobenia v Košiciach.
2: Asi jeho práca sa mi páčila najviac. Aj najviac ovplyvnil moju hru, aj môj pohľad na hokej a vtedy som si vedomil, že sú v hokeji dôležitejšie veci a kanadské body a že môžete byť platní aj vtedy, keď nedáte každú sezónu 50 bodov, čiže to bolo možno také najväčšie otvorenie očí a možno preto vnieme najväčšiu inšpiráciu, ale myslím, že viacero trénerov mi dalo niečo a skúsim si z každého zobrať to dobre, lebo aj tréner Pavel Kovačík, ktorý ma mal dlho, mi určite niečo dal do kariéry, práve taký pohľad toho, že niekedy je super vytvoriť super kolektív, mať dobrú chémiu, je niekedy viac, jak pozerať 2 hodiny videa denne a byť nejaký analytik. Čiže z každého trénera si človek zoberie to dobre, ale kto mi najviac otvoril oči, tak určite tréner Dreisaitl.
0: Počas svojej pestrej kariéry však pochopiteľne zažil aj trénerské javy, ktorým sa chce rozhodne vyhnúť.
2: Najmä určite, že sa mi v kariére páčilo, keď sa robili rozdiely, proste, že keď ste mladý alebo starý hráč. Akože toto jednoznačne je asi jedna vec, ktorú určite ja v kariére robiť nebudem. Samozrejme, v kabine je hierarchia, to je niečo iné. Tam platia iné pravidla pre mladých a pre starých hráčov, ale myslím si, že v zápase by nemal byť rozdiel to, že či nedodržiava systém mladý alebo starý hráč. Tam by si mali byť všetci rovní a treba mať na každého rovnaký meter.
0: S prechodom dlhoročného kapitána do novej pozície sa postupne vyrovnáva aj šatňa rysov. C-čko po ňom prevezme obranca Dávid Romaňák.
3: S Braňom sme aj veľmi dobrí kamaráti a v tom tréningovom procese sme trávili spolu veľa času, čiže je to trošku niečo nové a osobne ma to určite mrzí, pretože chcel som, aby ešte ďalej v hokeji pokračoval, aby sme spolu dosiahli úspechy, ale teraz sa tá jeho pozícia trošku zmenila a nič to nemení na tom, že budeme ďalej naháňať niečo pre Spišskú, na čo budeme spomínať roky.
1: Rádio Košice žije športom.

0: Shaolin spievali v rádiu Košice, keď nemáš nič, kľudne môžeš ísť po ulici ničím nerušený. Či to platí aj o našich cestách, tak na to sa ideme v tejto chvíli spoločne pozrieť.
1: Dopravný servis rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta si dajte pozor na dopravnú nehodu, ktorá je pred mostom Apollo smerom od Petržalky. Ďalej pripomíname, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Taktiež na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh a na moste Lanfrankony prebiehajú práce a počas rekonštrukcie vždy odstavený jeden jazdný pruh. Potom na Belopotockej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. Na hliadky si dávajte pozor na Karpatskej ulici a pri Vajnorskom rybníku smer Rača. Na záver pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Potrvá to do konca roka. To je z dopravného servisu všetko a teraz šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Tate McRae aj Nobody's Girl ste počúvali z Rádia Košice. Inak, keď ste sa dobre započúvali, tak mohli ste tam cítiť taký jemný nádych kapely One Republic, pretože práve rukopis frontmana Ryana Tedera sa podpísal pod tento hit z roku 2025 a inak aj skvelá pripomienka toho, že nikdy netreba zabúdať na seba samého. Určite na tento útorok sa to hodilo. Teraz už ale ideme na skvelú tvorbu, pretože prichádza Bystrík zo Slovenska z Rádia Košice. Nech sa dobre počúva.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, Zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.

4 minúty pred 15. si užívate útorkovú pohodu s jediným východoslovenským rádiom. Do konca hodiny ešte stihne odznieť Ryan Burns a potom sa už môžete tešiť na našu terku a ďalšiu dávku tých najdôležitejších informácií v podobe správ Rádia Košice. Preto určite nikam neodchádzajte a predtým si doprajeme na krajší útorok všetci spoločne. Runaway.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Bratislava zaznamenala teplotný rekord. V univerzitnej nemocnici ošetrili 250 pacientov. Slovan čaká dôležitý zápas tretieho predkola Ligy majstrov. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. V Bratislave namerali nový absolútny rekord. V pondelok popoludní sa teplota v hlavnom meste vyšplhala na 39,9 stupňa. Najvyššiu teplotu namerali meteorológovia na Kolíbe. Dosiahnutá teplota je novým rekordom maximálnej teploty pre hlavné mesto. Meteorológovia upozornili, že dnes môže byť v Bratislave táto teplota vzduchu prekonaná. V univerzitnej nemocnici Bratislava za ostatných 7 dní ošetrili takmer 250 pacientov pre kolaps v súvislosti s vysokými teplotami. Z toho 23 osôb hospitalizovali. Pacienti často podcenia pitný režim, vystavujú sa nadmernému slnečnému žiareniu, čo má za následok kolapsové stavy, ktoré končia na urgentných príjmoch. Nemocnica upozorňuje, že najviac ohrozenými skupinami sú seniori, tehotné ženy, malé deti, chronicky chorí aj pracujúci v exteriéri a v prehriatých priestoroch. Dvaja muži na streche opustenej budovy na Hlbokej ulici v Bratislave mali demontovať strešné krytiny a medené časti strechy. Policajti prijali oznámenie o mužoch na streche v piatok. V krátkom čase sa im podarilo podozrivých mužov zadržať. Proces v prípade minuloročnej streľby v Ivanke pri Dunaji, ktorá sa udiala po predchádzajúcom konflikte medzi dvomi mužmi, pokračoval na mestskom súde čítaním listinných dôkazov. Prehrávali aj telefonické hovory obžalovaného z väzby s jeho manželkou a advokátom v čase, keď bol v pozícii obvineného. Hlavné pojednávanie má pokračovať 8. septembra vykonávaním ďalších dôkazov. Futbalistov Slovana Bratislava dnes čaká úvodný zápas tretieho predkola Ligy majstrov na pôde švédskeho AIF Mjällby. Belasi sa naladili na duel sobotnou výhrou 3-0 nad Podbrezovou a v tejto sezóne ešte neprehrali. V prípade postupu sa Belasi stretnú v play-off Ligy majstrov s víťazom súboja FC Ararat Arménia NK Čelie. V prípade prehry sa predstavia v play-off Európskej ligy proti úspešnejšiemu z dvojzápasu medzi cyperským FC Pafos a rakúskym RB Salzburg. Úvodný výkop dnešného duelu je na programe o 18. Dnes naďalej slnečno a veľmi teplo. Zajtra v Bratislave pokračuje vlna extrémnych horúčav. Teploty sa opäť vyšplhajú na 38 až 40 stupňov. Aktuálne v Bratislave do 39. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.

Dnes máte Rádio Košice aj takto krátko po 15. Pričom túto 60 minútovku nám hudobne otvorili Scissor Sisters. Možno práve niekam cestujete, možno sa ešte len pripravujete na cestu. Nech je to akokoľvek, dôležité je mať vždy na pamäti, že pri dlhých trasách si treba robiť pravidelné prestávky. Na to netreba zabúdať. My si o tom ešte čo to povieme v Rádiu Košice v tejto hodine, takže zostaňte s nami a teraz sa už ponorte do príjemných tónov dvojce Charlie Puth a Kenny G.

Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler

0: detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk. Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketok Fresh a Fresh Plus.
2: Rádio Košice.
3: Hráme vám aj v Poprade.
2: Na 91,7.

Krásne útorkové popoludne prajeme z Rádia Košice. Dnes je poriadne horúco a určite by sme sa viacerí potešili nejakému tomu oblaku na oblohe, ktorý by vytvoril kúsok tieňa.

Zatiaľ o oblakoch môžeme povedať len v takom prenesenom význame, pretože 4. augusta je Medzinárodný deň leoparda obláčkového. Inak tento názov je práve odvodený od škvrn, ktoré má tento cicavec na sebe, a teda ktoré pripomínajú mraky. Ide o ohrozený druh, ktorý prevažne žije v juhozápadnej Ázii, ale ak by ste ho chceli vidieť skôr, tak svoj výbeh má aj v Bojnickej zoo. Čiže stačí si spraviť v rámci Slovenska taký malý výlet. Pokojne aj zajtra, ale nech už sa už vyberiete kamkoľvek. Majte stále na pamäti, že nezabudnite aj nejakú pokrývku hlavy.

0: Naladené máte Rádio Košice a ak ste aktuálne za volantom, tak sa vám určite zídu nasledujúce informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme na nové dopravné nehody, ktoré sú na Račianskej pri odbočke na Kominársku smerom od Mýta a na ulici Jaskového radu za križovatkou s cestou na Kamzík smer Kramáre. Prechádzajte tu opatrne. Ďalej pripomíname, že na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh a na moste Lanfrankony taktiež prebiehajú práce. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať priamo do štúdia.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemný útorok prežívate s Rádiom Košice. Toto bol Peter Ariston, ktorý vám znel aj k vám do aut, ak sa práve teraz niekam presúvate. Možno ste na ceste domov z práce, možno na ceste z výletu, prípadne ste na ceste na dovolenku. A pokiaľ idete na takúto dlhú niekoľkohodinovú cestu, tak sa vám môže počas nej stať, že dostanete tzv. Diaľničnú hypnózu. Ide o stav, pri ktorom bezpečne ovládate vozidlo, ale nedokážete si potom spätne vybaviť žiadne spomienky na cestu. Často sa to deje najmä na monotónnych úsekoch ciest, teda alebo diaľníc, keď sa váš mozog prepne na autopilota. Ale pozor, pretože vtedy sa výrazne predlžuje aj reakčný čas. Preto je dobré si robiť pravidelné prestávky a udržiavať mozog aktívny. Napríklad si môžete aj skúti zaspievať spolu so Silou Greenom, ktorého práve posielame.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a teraz sa už ideme pozrieť na dnešný dátum z pohľadu hudobnej histórie.
1: Pekný deň, veríme, že si dnešok užívate. Je útorok 4. august a ladíte Rádio Košice. Toto je náš hudobný kalendár. Na úvod iba spomenieme, že narodeniny by dnes oslavoval Tom Parker, spevák skupiny The Wanted. Pokračujeme obrovskou legendou. 4. augusta 1901 sa narodil Louis Armstrong.

Chodák z New Orleans, slávny hráč na trúbke a spevák s nezameniteľným hlasom sa možno narodil v iný deň, keďže do jeho 18 rokov nie je známy žiadny doklad o jeho existencii. Hrať na trúbku a čítať noty sa naučil už ako dieťa v polepšovni. Zahral si v muzikáloch na Broadwayi aj vo viacerých filmoch, medzi nimi Hello Dolly s Barbrou Streisand. Jeho kariéra trvala 50 rokov, vyslúžil si počas nej pomenovanie kráľ trúbky a jeho najväčším hitom bola skladba What a Wonderful World, ktorá v marci 1968 viedla britský rebríček. Opustil nás v roku 1971. Pred 61 rokmi rockery The Kinks vydali single You Really Got Me.

Skladba má typický zvuk skreslenej gitary, ktorú dosiahli tak, že rozrezali blany na zosilňovačoch. V Amerike vďaka pesničke Prerazili patrí takisto medzi najvplyvnejšie diela rockového žánru. V 87. vyšiel soundtrack snímky Hriešny tanec.

Soundtrack filmu Dirty Dancing, v ktorom si zahrali Patrick Swayze a Jennifer Grey, je kultovým. Nájdeme na ňom staršie hity 60-tych rokov, ale aj nové skladby, ktoré vznikli pre potreby filmu. Jednou z nich bola I've Had the Time of My Life podaním Billa Medleyho a Jennifer Warnes. 4. augusta 1990 sa na prvé miesto americkej hitparády prvýkrát v kariére dostala Mariah Carey.

Podarilo sa jej to s debutovým singlom Vision of Love, čo bola jej prvá z celkovo 14 number one piesni iba v rámci 90 rokov. Neskutočné, zároveň hovoríme o americkom letnom hite roka 1990. 4. augusta 2009 vyšiel debutový singel Američana Jasona Derula.

What You Say je zároveň aj prvým singlom z jeho rovnomenného albumu, ktorý vydal v tom istom roku. Ide o prerábku skladby Hide and Seek od Imogen Heap z roku 2005, ktorá je známa najmä svojim netradičným refrénom s výrazným navrstvením vokálov. Zrejme sa zapáčil aj Jasonovi a tak vznikol jeho prvý veľký hit, ktorým sa na jeden týždeň udržal aj na vrchole americkej hitparády. A pred tromi rokmi vydala Doja Cat pieseň, ktorej konfrontuje hejterov.

Presne 4. augusta vyšla skladba Paint the Town Red, ktorej Doja Cat využila úryvok piesne Walk on By od Dionne Warwick spred 60 rokov. Na záver nás čaká ako vždy letný hit, no dnes to bude naozaj výnimočné, pretože nasledujúca skladba sa stala letným hitom neuveriteľných 37 rokov po svojom vydaní.

Keď Kate Bush v roku 1985 vydala Running Up That Hill, určite nemohla tušiť, že s ňou absolútne ovládne leto 2022. Samozrejme za to môže fenomén zvaný Stranger Things. Práve v štvrtej sérii sme mohli túto skladbu počuť a takýmto spôsobom sa dostala aj k mladšiemu publiku a generácii Z, ktoré si ju absolútne zamilovalo. Kate Bush už teraz opäť vystriedajú Bill Medley a Jennifer Warnes s klasikou z filmu Hriešný tanec The Time of My Life. Soundtrack k tomuto filmu dnes oslavuje 39 rokov. Prajeme príjemné počúvanie.

0: The Time of My Life ste počúvali v Rádiu Košice a asi nie som jediný, komu napadne pri tejto skladbe tá slávna zdvíhačka z hriešného tanca. Aktuálne je 15.41 a to znamená, že je čas na dopravný servis.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorá sa stala na moste SNP smer Petržalka. Rátajte tu aj so zdržaním a ešte stále sa odstraňujú nehody na Račianskej pri odbočke na Kominársku smerom od Mýta a na ulici Jaskového radu za križovatkou s cestou na Kamzík smer Kramáre. Pripomíname, že na moste Lanfranconi prebiehajú práce a počas rekonštrukcie vždy odstavený jeden jazdný pruh, taktiež tu počítajte so zdržaním a na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce a premávka je riadená dočasne dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Karlovej vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovu čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. Radar na vás striehne na D2 za odpočívadlom Jarovce smerom von z mesta. To je zatiaľ všetko, prajeme vám bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice, skvelý útorok nám spríjemňovala Beáta Dubasová. Naďalej nám píšete a zdieľate sa so svojimi skúsenosťami, ako zvládnuť tieto horúčavy. Určite v tom pokračujte, ale možno sa aj vám stalo počas týchto horúcich dní, že sa vás niekto opýtal, či vám je teplo, alebo či máte doma teplo. Mne sa to párkrát stalo a tak sa zamýšľam nad tým, že čo ten človek chce počuť v tej chvíli, že nie, my doma teplo nemáme, my žijeme v jaskyni a tam máme stále zimu. To by možno mohlo fungovať, lebo neviem, či ho poteší pocit, že je sám, ktorému je teplo v týchto horúčavách. Neviem naozaj. Každopádne vypíšte vaše tipy, ako to celé zvládať a my k tomu aj skvelo zahráme. Tentokrát z Rádia Košice Miles Smith prajeme príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov, len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov, len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh, viac druhov, len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet, viac druhov, len za 5,88 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň. Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.

Samuel Tomeček a Katka Ščerlíková, najkrajší deň z Rádia Košice, rozhodne to môže platiť, najmä pre tých, ktorí máte radi poriadne horúce počasie. To je ideál. A ideálne to bude aj po celej, pretože prinesieme ďalšie aktuality v správach. Tentokrát to budú regionálne správy, takže nás Terka vezme pod Tatry, ale pôjdeme aj na Gemer, kde sa chystá rekonštrukcia strednej školy. Takže zostaňte s nami, aby ste o nič dôležité neprišli. To všetko už o 3 minúty.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Minulotýždňová búrka v Tatrách spôsobila veľké škody. Zastupiteľstvo Prešovského kraja opäť nerokovalo. Spíšiaci odštartovali prípravu na ľade. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. Búrka, ktorá sa pred týždňom prehnala Belianskými Tatrami, spôsobila škody v Podhorí. Starosta obce Ždiar Pavol Bekeš potvrdil, že prudký dážď spôsobil aj dvojmetrovú povodňovú vlnu a malý potok sa tak zmenil na dravú rieku.
2: Pršal na takom jednom mieste, volá sa to Veľký Košiar a stadial vlastne tá voda stekla do doliny, prišla vlna vo výške 2 metrov. Takže čo bolo v ceste, tak všetko brala. No a potom sa vliala do Veľkého potoka Biela, na našo, čo ide cez obec, no a všetko to, čo z lesa splavilo, tak nám nanieslo do potoka, zdvihlo to hladinu, poškodilo tam tiež ochrannú izbicu, čo mám chráni prečepavačku. Prístupová cesta pod Bojanské Tatry, tá je poškodená.
1: Ďalšie škody ešte zmapujú neskôr, keďže sa im ďalej v smere do Belianskych Tatier zatiaľ nepodarilo dostať. Starosta upozornil, že sa v podstate opakovala situácia spred 2 rokov, kedy si prívalová povodeň a vodná lavína v Monkovej doline vyžiadala 2 obete, zranenia a vážne poškodila turistickú infraštruktúru. Prešovskí krajskí poslanci opäť nerokovali o zmene uznesenia k určeniu volebných obvodov, počtu poslancov a sídiel volebných komisií pre nadchádzajúce komunálne voľby. Dôvodom bol nedostatočný počet prítomných poslancov na rokovaní. Prezentovalo sa ich len 27 zo 65. Predseda kraja Milan Majerský.
3: Vystavujeme veľkému nebezpečenstvu celý Prešovský samosprávny kraj v rámci toho, že voľby môžu byť vyhlásené za nezákonné a môžu byť opakované. Najvyšší správny súd tak môže rozhodnúť.
1: Krajskí poslanci mali hlasovať o zmene uznesenia a tak vyhovieť protestu prokurátora, podľa ktorého bolo pôvodné uznesenie z júna tohto roka v rozpore so zákonom. Primátor Veľkých Kapušian Peter Petrikán bude v komunálnych voľbách opätovne kandidovať na post primátora mesta. Zároveň sa chce uchádzať aj o mandát poslanca Košického kraja. Kandidovať plánuje ako nezávislý. Petrikán sa tak bude uchádzať už o 6. funkčné obdobie na čele mesta a 2. obdobie v krajskom zastupiteľstve. Podľa vlastných slov chce pokračovať v práci pre Veľké Kapušany, región Použia a Zemplín a presadzovať zlepšenie životných podmienok pre obyvateľov. Košický kraj pokračuje v modernizácii svojich stredných škôl. Ďalšou v poradí je Stredná odborná škola technická na Hviezdoslavovej ulici v Rožňave. Županov chce skvalitniť podmienky pre odborné vzdelávanie, praktickú výučbu aj každodenné vzdelávanie žiakov a prácu jej zamestnancov. Pokračuje Katarína Strojná.
4: Škola sa špecializuje na technické študijné odbory v oblasti elektrotechniky, strojárstva, stavebníctva a politechniky. Projekt modernizácie je financovaný z programu Slovensko. Jeho celkové výdavky predstavujú viac ako 2,5 milióna eur, pričom kraj sa na financovaní podieľa sumou vyše 201 tisíc eur. Stavebné práce v hodnote takmer 1,2 milióna eur sa budú realizovať počas 6 mesiacov.
1: Projekt zároveň počíta s novým materiálom, technickým vybavením, odborných učební, laboratórií, autodielne a hlavnej dielne. Osobitné miesto v dejinách hámorníctva na Slovensku zaujíma Nižný Medzev. Z roku 1376 pochádza najstaršia listina, ktorá dokazuje existenciu hámrov v tomto meste. Cech medzevských kováčov je známy v 17. a 19. storočí, hovorí ich sprievodca Peter Bom.
5: Remeselníci prichádzali z Flámska, belgicko-holandsko-nemeckých hraníc v druhej polovici 13. storočia na pozvanie Belu IV. A títo remeselníci v tejto oblasti usadili s tým, že tu mali výborné podmienky. Slovenské rudohorie bolo bohaté na ložiska železné rudy, množstvo lesov, bohaté vodné zdroje, takže ideálne podmienky na spracovanie železnej rudy.
1: Najväčší rozmach medzevského hámorníctva bol okolo roku 1870, keď bolo na celom Slovensku približne 200 hámrov, z toho 109 práve v Medzeve. Medzevský hámor si môžu návštevníci obzrieť každý deň okrem pondelka. Jeho replika je umiestnená aj v múzeu kinematografie rodiny Šusterovej v Medzeve. Hokejisti HK Spišská Nová Ves otvorili pod taktovkou Jakuba Petra prípravu na ľade. Český tréner má od pondelka k dispozícii kompletný káder, vrátane 6 zahraničných hráčov.
6: Začali sme vlastne už v minulou středu s tým, že pondelí, úterý měli dobrovolné tréningy a to bolo první, co mě jakoby docela překvapilo, že sme tady měli 18 hráčů na dobrovolných tréninzích a vlastne od středy už sme začali v celém týmu a dneska už se připojí ti poslední 3 importi, kteří cestovali během víkendu, takže dneska už jsme, jak to řeknu, v plné palbě.
1: Káder Rysov prešiel v lete výrazným omladením. potrebné skúsenosti prináša útočník Adam Lapšanský. Odchovanec hokeja na Spiši sa vracia do materského klubu po vyše 22 sezónach a vo veku 36 rokov bude najstarším členom kádra.
7: Asi už sa aj patrilo prísť naspäť domov a zrodilo sa to veľmi rýchlo. Rýchlo sme sa aj dohodli a som rád, že som tu. Každý klub má nejaké ambície, ale je to z polovice nový tým a hlavne ideme deň po dni a tí mladí chlapci tu prinášajú, čo prišli noví, prinášajú energiu a vyzerá to dobre. S chuťou každý deň začíname, takže verím, že splníme svoje ambície.
1: Novým kapitánom Spišiakov bude Dávid Romaňák. V tejto funkcii nahradí Branislava Rapáča, ktorý ukončil kariéru pre zdravotné problémy a presunul sa do pozície asistenta trénera. Zajtra jasno až polooblačno, extrémne teplo a ojedinele dusno. Najvyššia denná teplota 35 až 40 stupňov. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Terezia Čokotová.

0: krátko po 16. ste naďalej s Rádiom Košice a naďalej je tu s vami aj Dano. Som rád, že aj túto popoludnejšiu hodinu ste odštartovali skvelo a pohodovo na našej frekvencii. Kdekoľvek sa práve nachádzate, pokojne sa pochváľte inak. Či to je niekde pri vode, alebo na nejakom výlete, či úplne bežne doma. Nech je to ale akokoľvek, už o chvíľu vám zaznie Jerry Barlow z Rádia Košice.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tým?

0: Kúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne? Mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Rádio Košice.
3: Hráme vám aj na Gemery.
2: 102,0.

Počúvate Rádio Košice, toto bol Jerry Barlow. Sme stále na začiatku druhej polovice letných prázdnin a čo je pre mňa zvláštne, škola už volá. Minimálne v letákoch sa už vracajú deti do školy. Ono je to každoročný úkaz, ale neustále ma fascinuje, ako nenecháme naplno naozaj vydýchnuť tým deťom od školy a povinnosti a už teraz, keď vôjdu do potravín, tak sa vracajú do lavíc. My v Rádiu Košice budeme iní. Študenti, žiaci, pokojne si užívajte leto, ako sa dá. Naplánujte si ešte výlety, akcie a hlavne poriadne oddychnite ešte. K tomu nám teraz zahrá

0: Počúvate Rádio Košice a v tejto chvíli už vyrážame k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta sa ešte stále odstraňujú dopravné nehody na Račianskej pri odbočke na Kominársku smerom od Mýta a na ulici Jaskového radu za križovatkou s cestou na Kamzík smer Kramáre. Taktiež rátajte so zdržaním na moste Lanfrankony smerom od Petržalky. Poďme na obmedzenia. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky a na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Na radary si dajte pozor na Galvanýho za Lidlom smer Rožňavská ulica a na výjazde z D2 Pečňa smerom na Bratsku. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pohodový útorok prajeme z Rádia Košice aj v týchto horúčavách, ale počas celého dňa sa s nami zdieľate o vaše skúsenosti a triky, ako to zvládnuť, tieto teploty. A naozaj viacerí dávate rady, o ktorých som osobne v živote nepočul, ale tak v týchto situáciách už človek vyskúša naozaj hocičo. Tak napríklad Monika píše, že trochu pomáha šalviový čaj, mokrý uterák na krk a na plecia. Tak o tých chladiacich vankúšikoch som počul, ale tak ten čaj, že dokáže pomôcť, to musím naozaj vyskúšať. Samozrejme, asi treba piť vychladený. Ale aj Patrícia napísala a dokonca celý tutoriál. Ráno o 6:00 vyvetrám celý dom, potom zatiahnem závesy a z rána rýchlo navarím a potom už oddychujem s deťmi pri bazéne. Všetko si to inak zapisujte, aby ste nezabudli. O 11:00 ideme do izby a potom ideme až o 16:00 von. Doma na kila melónu a vodu s ľadom. Skvelý harmonogram inak. Mne osobne už doma chýba len ten bazén. Taký malý detail. Ale Julia má na to riešenie, pretože má napustenú vodu vo vani a keď je jej teplo, posedí si v tej vlažnej vode. Takže netreba hľadať výhovorky, ale riešenia. Skvelé. Pokojne pridávajte aj ďalšie zaujímavé tipy, ktoré máte a my vám do toho ideme skvelo hrať z Rádia Košice. Lina Majer. Nech sa páči.

Počúvate Rádio Košice. Spomínali sme vaše tipy, ako sa vyrovnať s vysokými teplotami. Viacerí ste inak písali aj to, že v noci vetráte. Máte dokorán potvárané okná, to je samozrejmosť. Ale povedzme si pravdu, len niekde sa to dá aplikovať. Pretože uplynulá noc bola najhorúcejšia, akú sme kedy zažili. Na Záhorí neklesla teplota pod 27,5 stupňa Celzia, čím padol celoslovenský rekord minimálnej nočnej teploty. Doterajší rekord bol 27,3 a tak to bolo v noci v Piešťanoch v roku 2013. Takže opäť ďalšie rekordy prekonané. Uvidíme, kam sa až vyšplháme pri tomto. Zatiaľ nás ale skladí aspoň kvalitná hudba z Rádia Košice. Hráme si Madonu.

0: Ladíte Rádio Košice, pondelkové popoludne nám spríjemnila legendárna Madonna, ale v tejto chvíli už však strieda Juraj s pohľadom na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave ešte stále odstraňujú dopravné nehody, ktoré sú na Račianskej pri odbočke na Kominársku smerom od Mýta a na ulici Jaskového radu za križovatkou s cestou na Kamzík smer Kramáre. So zdržaním počítajte na moste Lanfrankony smerom od Petržalky. Na moste taktiež prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Potom na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh a na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Myšíkovú ulicu. Na radary si dajte pozor na Galvanyho za Lidlom smer Rožňavská a na výjazde z D2 Pečňa smerom na Bratskú ulicu. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, neváhajte aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
3: V nočných ulicích, když dávno hluk už tich,

Ste s Rádiom Košice, kdekoľvek nás práve počúvate, napríklad aj v takom Poprade, kam sa za vami tentokrát vyberáme, pretože Tatranská galéria nedávno sprístupnila novú výstavu, ktorá prezentuje diela Ľubomíra Hajdučíka a Jozefa Sedláka, ktorí do obrazovej podoby vrili prežívanie viery vo vybraných rómskych komunitách. A je to teda naozaj zaujímavá téma, pretože práve takéto projekty nám pomáhajú rozširovať si obzory a lepšie chápať rôzne časti našej spoločnosti. Výstavu si môžete pozrieť až do 27. septembra, čiže času je dostatok, ale nech už sa vyberiete kamkoľvek, vedzte, že vás tam rozhodne budeme sprevádzať aj my v Rádiu Košice, a to skvelou hudbou.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk. Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zľav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

Dobre, viac menej ste si vychutnávali 3 minúty pred 17. v Rádiu Košice a je naozaj dobre. Musím s tým len súhlasiť, pretože sme úspešne zvládli aj tento pracovný útorok. Možno ešte ste stále v práci, ale už máte väčšinu odrobené, čiže ráta sa to. O chvíľu sa k nám pridá aj naša Terka s ďalšími správami. Tieto horúčavy sa podpisujú aj pod zhoršenú situáciu dodávky pitnej vody v niektorých obciach, tak sa na to pozrieme bližšie v Rádiu Košice. Ale ešte predtým si vychutnajte Nemá na krajší útorok.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Kritická situácia s vodou na východe pretrváva. Podmienky zamestnancov pošty sa zlepšia. Strapeková obsadila 10. miesto. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Situácia so zásobovaním pitnou vodou v obciach Ďurkov, Ruskov a Svinica v okrese Košice okolie je vzhľadom na vývoj počasia naďalej kritická. Východoslovenská vodárenská spoločnosť preto pristúpila k regulácii. Ak budú pretrvávať vysoké teploty a nedostatok zrážok, nemožno podľa vodárov vylúčiť opakovanie obmedzení. Dlhodobým riešením je projekt napojenia uvedených obcí na vodárenskú nádrž Starina, ktorý je v súčasnosti v procese schvaľovania. Slovenská pošta sa dohodla s odborármi na novej kolektívnej zmluve na roky 2026 až 2029. Zamestnancom prináša podľa spoločnosti zásadné zlepšenie pracovných a mzdových podmienok. Za poštu o tom informovala Eva Peterová.
2: Jeden z kľúčových bodov novej zmluvy sa týka priameho finančného ohodnotenia. Základná mzda každého zamestnanca vzrastie od 1. januára 2027 o 100 eur. Pričom snaha pošty oceniť pracovné nasadenie svojich ľudí sa prejaví už v tomto roku. Za august vyplatí podnik mimoriadnu jednorazovú odmenu vo výške 150 eur.
1: Odborári však tvrdia, že mali vyššie požiadavky. Väčším problémom ako kolektívna zmluva je podľa nich organizácia práce. Zástupcovia Slovenskej pošty sa mali dnes zúčastniť parlamentného výboru pre verejnú správu a zodpovedať sa za stav spoločnosti. Deň pred rokovaním však svoju účasť zrušili. KDH tento postup označilo za prejav arogancie voči zamestnancom aj občanom. Výbor mal diskutovať najmä o prepustení približne 600 zamestnancov od začiatku roka. Litva kritizovala reakciu Severoatlantickej aliancie na dopadnutie ruskej rakety na východe Poľska. Minister zahraničných vecí vyjadril presvedčenie, že NATO malo posilniť svoju vojenskú prítomnosť na východnom krídle a prijať tvrdšie politické stanovisko. Krakovské letisko Jána Pavla II. Zaznamenalo 27. júla nový denný rekord, keď jeho služby využilo vyše 51 tisíc ľudí. V júli celkovo vybavilo takmer 1,5 milióna cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast o 14%. Slovenská akvabela Zsofia Strapeková obsadila 10. miesto v technickom sóle na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Paríži. V porovnaní s vlaňajším kontinentálnym šampionátom v Portugalsku si zverenka trénerky Moniky Turingerovej pohoršila o jednu priečku. Zajtra očakávame pokračovanie vlny extrémnych horúčav. Teploty vystúpia na 35 až 40 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.

James Blunt a jeho Stay the Night ste si vychutnávali z Rádia Košice niekoľko minút po 17. a určite s nami zostanete až do noci, pretože naša skvelá hudba vás sprevádza každý jeden deň a rovnako skvelo to bude aj počas tejto hodiny. Už teraz sa môžete tešiť na Mekého Šbírku, ale aj na Little Mix, samozrejme mnoho ďalších skvelých interpretov, tak ako aj teraz prichádza Somber z Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Príjemný útorok si užívate s Rádiom Košice. Dnes je to naplnené aj vašimi skúsenosťami, čo robiť v týchto horúčavách, ako ich zvládať. Tak poďme si dať ďalší tip, pretože Slavo píše, že najlepšie sa zavrieť do mrazáka. Je to pohľad. Akurát uvažujem nad tým, že aký veľký mrazák máš, lebo ja napríklad mám takmer 2 metre, takže to by mi trebalo dosť veľký. Ale kto to nevie vydržať, môže zájsť ku Gabike, ktorá chodí do pivnice a dokonca si tam berie aj deku. Teraz neviem, či chladivú deku alebo klasickú, ale určite má tam viac miesta ako Slavo v mrazáku. Ale Žužu sa podelila s radou od jej otca, ktorý ju naučil piť počas vysokých teplôt vlažný čierny čaj s kardamonom a vraj, že to je osvedčený recept už roky. Ale nedá dopustiť ani na klímu, ktorá je top. Za mňa takisto to je top. Čo je ale pre vás ten trik zvládnutia týchto horúčav, naďalej píšte na náš Facebook Rádia Košice.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a to platí aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta sa aktuálne zdržíte na Pražskej ulici smer Hlavná stanica a na Karadžičovej smerom od nábrežia. Taktiež sa ešte stále odstraňuje dopravná nehoda na ulici Jaskového radu za križovatkou s cestou na Kamzík smer Kramáre. Prechádzajte tu opatrne. Potom pripomíname, že na moste Lanfranconi prebiehajú práce a počas rekonštrukcie vždy odstavený jeden jazdný pruh. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Poďme na radary, tie sú na nábreží pri River Parku smer Botanická a na Lamačskej pri Galérii smerom od Patrónky. Na záver pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. To je všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Legendárny Guns N' Roses ste si mohli v plnej paráde vychutnať z Rádia Košice. Inak kapela aktuálne je na turné po Severnej Amerike, pričom a zajtra odohrajú svoj koncert v Toronte. A síce títo páni už majú svoj vek, tak rozhodne nechcú prestať baviť fanúšikov svojou tvorbou. Práve gitarista Slash naznačil, akú budúcnosť by mohla mať skupina po skončení turné. Po návrate z koncertov sa chcú zamerať na tvorbu novej hudby. Podľa neho už vznikajú dokonca prvé nápady a ďalším krokom by malo byť spoločné nahrávanie. A hoci nič oficiálne nemáme potvrdené, tak môžeme povedať, že by to bolo skvelé, keďže posledný štúdiový album vyšiel ešte v roku 2008. Tak uvidíme, čo sa dočkáme z dielne Guns N' Roses, ale teraz ideme na niečo novšie z Rádia Košice. Prichádza Meghan Trainor, Still Don't Care.

0: Košičania Supersonics a ich To, čo hľadám, ste počúvali v Rádiu Košice a to, čo možno hľadáte, sú aktuálne informácie z ciest, tak už ich nemusíte hľadať, pretože ste ich práve našli.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave ste nám hlásili novú dopravnú nehodu na Einsteinovej za výjazdom z prístavného mosta. Prechádzajte tu opatrne a ešte stále počítajte so zdržaním na Karadžičovej smerom od nábrežia. Ďalej pripomíname, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Na radar si dajte pozor na Lamačskej pri galérii smerom od Patronky. Na záver pripomíname, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je z dôvodu rekonštrukčných prác uzatvorený. To je zatiaľ všetko, ak viete viac, určite aktualizujte.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pohodový útorok si užívate s Rádiom Košice. Formulová sezóna je aktuálne vo fáze letnej prestávky. Posledné preteky boli počas posledného júlového víkendu, a to v Maďarsku. A už tam sa v zákulisí šepkalo, či náhodou manželia Leclercovci sa nerozrastú o potomka. Boli všelijaké špekulácie, ale podľa najnovších fotiek z dovolenky na Sardínii sa zdá, že Alexandra Leclerc spolu so Charlesom naozaj čakajú prvé dieťa. Ale rovnako platí, že treba rešpektovať v týchto situáciách ich súkromie, keďže oficiálne ešte nič nepotvrdili. Čo je ale potvrdené, že na našich frekvenciách Rádia Košice hrá kvalitná hudba, tak ako aj teraz Zuzana Smatanová a Richard Autner.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.

Bob Marley and the Wailers ste si vychutnávali z Rádia Košice 3 minúty pred 18. hodinou a hoci sa blížime k večeru, tak sme tu nadalej pre vás a po celej aj s metropolitnými správami, takže si ich nenechajte uísť a v tejto útorkovej pohode zostávajte s dvojicou Morgan Wallen a Post Malone. Tano sa s vami lúči, prajem ešte krásny zvyšok dňa spolu s Rádiom Košice. I drink beer and I dip skull, guess I'm a rambler.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Univerzitná nemocnica pripravuje nové projekty pre priestory zasiahnuté požiarom. Témou predvolebnej kampane v Košiciach je aj bezpečnosť. Maďarská radosť v KFA. Je 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Keď pred dvoma rokmi vypukol v Košickej univerzitnej nemocnici požiar, ktorý zasiahol psychiatrickú kliniku na triede SNP, nemocnica čelila ostrej kritike pre otázku bezpečnosti. Odborári následne opakovane upozorňovali na nečinnosť pri riešení následkov požiaru. Na nemocnicu sme sa preto obrátili s otázkou o aktuálnej situácii. Odpovedá Ladislava Šustová.
2: Prvá psychiatrická klinika na triede SNP funguje v plnom režime. Uzatvorené pôvodné priestory po požiari bude v budúcnosti využívať neurologická klinika v rámci pripravovaných projektov, ktoré sú aktuálne v hodnotení. Po ukončení administratívnej fázy budeme informovať o ďalšom postupe a predpokladanom termíne otvorenia priestorov.
1: Doplnila, že predseda lekárskeho odborového združenia bol prítomný aj na kontrolnom dni za účasti ministra zdravotníctva a vedenia nemocnice a bol oboznámený s prípravou projektu. Kandidáti na post primátora Košíc v oblasti riešení pre bezpečnosť v meste presadzujú najmä zmeny v mestskej polícii, kamerové systémy a osvetlenie. Viacerí z nich sú za to, aby bolo v uliciach Metropoly Východu viac policajtov. Niejeden zdôraznil aj dôležitosť prevencie. Svoju kandidatúru zatiaľ oznámili súčasný primátor Jaroslav Polaček, Ladislav Lorinc, Martin Mudrák, Lenka Kovačovičová, Miroslav Sabol a Alexander Riabov. Metropolu Východu tvoria aj tzv. Malé mestské časti. Jednou z nich je aj Šaca, v ktorej sa v tomto volebnom období podarilo zrealizovať viacero projektov. Jej starosta Daniel Petrík v rozhovore pre Rádio Košice priblížil, že okrem iného pribudol nový chodník na Buzinskej ulici.
3: Od toho roku 2022 sa nám podarilo zrealizovať obnovu strechy na našom klasicistickom kaštieri v Buzinke, ktorá bola už značne v zdevastovanom stave a hrozilo, že sa prepadne a tým pádom by sa poškodil aj celé murivo. Čo sa týka striech, sme opravovali strechu na obytnom dome na námestí Oceľeho číslo 6, ktorá už nevyhovovala, zatiekala. Podarilo sa nám zrealizovať vegetačnú strechu na miestnom úrade, ktorá takisto už bola v dezolátnom stave. Zatiekal nám úrad aj štátna polícia. Menili sme nejaké výklady v našich budovách na dome služieb napríklad.
1: Miestna samospráva získala finančné prostriedky na niekoľko investícií vrátane obnovy kina Elán a tamojšieho kaštieľa, výstavby inkluzívneho a multifunkčného ihriska, cyklocestičky zo Šace do Malej Idy či chodníka na Nemešániho ulici. V Šaci vznikla aj nová turistická atrakcia, to kaviareň Lesných víl.
3: Vymenili sme svetla na verejných osvetleniach na trase MHD a takisto sme vymenili aj celé podzemné káblové vedenie s tým, že máme už nové smart osvetlenie, ktoré sa počas noci obmedzuje svoju svietivosť. A to nevinoviditeľne, ale o polnoci prechádza na 50%, o druhej ráno na 25%.
1: V pláne je aj rekonštrukcia verejného osvetlenia či vybudovanie ďalšieho polopodzemného kontajneroviska. Hlavný problém, ktorému Šaca čelí, je podľa starostu nedostatočné financovanie, keďže zabezpečuje údržbu verejných priestranstiev, kosenie, ore stromov, opravu osvetlenia, komunikácií či zimnú údržbu.
3: Malé mestské časti v rámci rozpočtu mesta sú značne podfinancované. Čiže z peňazí, ktoré dostane aj naša mestská časť na to všetko, aby mohla vykonávať tieto kompetencie, je to veľmi málo, by som povedal, že v určitých oblastiach až neúnosne. Hlavne na tie bežné výdavky by malé mestské časti, teda aj naša mestská časť, potrebovala viac finančných prostriedkov, aby sme uspokojili potreby obyvateľstva tak, ako je to napríklad aj vo veľkých mestských častiach, kde tieto služby zabezpečujú mestské podniky.
1: Daniel Petrík dlhodobo presadzuje osamostatnenie Šace. Vzhľadom na to, ako sa vyvíja legislatíva, sa táto perspektíva však stáva nerealizovateľnou. Medzi obyvateľmi v súčasnosti rezonuje aj téma novely zákona o meste Košice.
3: Tak ako aj doteraz všetky tie návrhy, deje sa to populistickým spôsobom. Verejnosť nie je dostatočne informovaná, ani to nie je povinnosťou, ani ľudia žijú si svoj život a tieto veci vnímajú tak, ako im to niekto prednie. To ťažisko problémov verejnosti doteraz nebolo predložené, o čo v podstate ide. Vidno to aj na tom, že bol prijatý zákon, vyšiel v zbierke zákonov a ešte sa tam neohrial ani pár dní a už začína novelizácia tohto zákona.
1: Ak bude v Košiciach vypísané referendum, podľa starostu Šace sa ho nezúčastní potrebný počet obyvateľov. Viac informácií nájdete na portáli košiceonline.sk. Košice boli počas uplynulého víkendu dejiskom druhého ročníka medzinárodného futbalového turnaja Burger Cup 2026. V konkurencii 8 popredných družstiev kategórie do 15 rokov zo Slovenska a Maďarska sa v košickej futbalovej aréne z celkového prvenstva tešil Ferencvároš Budapešť. Domáci FC Košice obsadil druhé miesto. Kapitán Jozef Molnár.
4: Teraz po zápase to mrzí, možno aj viac vládali, možno a v tom teple nás ubehali. Škoda, no, že to nevyšlo, ale keď si to zoberieme ako celkový turnaj, tak dobré umiestnenie podľa mňa. Veľmi dobrý turnaj, dobre to bolo usporiadané celé.
1: Bývalý slovenský reprezentant Vladimír Janočko ocenil význam takýchto kvalitných mládežníckých turnajov.
5: Je to taká motivácia do ďalšej ich práce, hej, chánov, čo hrajú futbal, byť na turnaji. Ja som nejaké veci povedal, že snažte sa byť na tréningoch najlepší a lepší ako spoluhráči, potom tá vaša kvalita bude stúpať, nech je sebavedomé, hej, nech tí ofenzívni hráči majú veľa situácií, aj za ceny chyb, je to normálne, bol som mladý, viem, ako to celé všetko u mňa prebiehalo, tak majú ešte dlhú cestu pred sebou a dúfam, že sa niekomu podarí sa dostať do spodov futbalu, do repre a bude úspešný.
1: Víťazný tým z Budapešti získal finančnú prémiu vo výške 10 000 eur z Fondu na podporu športu a hlavnú cenu v podobe zájazdu na zápas španielskej La Ligy FC Barcelona Getafe. Domáci FC Košice si zásluhou druhého miesta odniesol finančnú prémiu 5 000 eur. Zajtra bude v Košiciach vlna horúčav pokračovať, teploty sa vyšplhajú na 34 až 36 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.

0: Príjemný letný večer zo štúdia Rádia Košice. Júl je už úspešne za nami, august sa ešte len rozbieha. Horúčavy sú v plnom prúde. Verím, že si aj napriek tomu leto užívate naplno, či už pri vode, na terase, alebo možno práve teraz s nami. Dnes večer pre vás máme kopec skvelej hudby aj od Zuzky Smatanovej či Harryho Stylesa. Michal vám praje pohodový večer.
1: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Rádio Košice.
4: Aj v Tatrách 91,7.

Ručníkom aj počas týchto horúcich dní. Vonku je naozaj ešte stále poriadny hit, za nás na Facebooku Rádia Košice zaujíma. Ako zvládate tieto horúčavy? Máte nejaký osvedčený trik? Klimatizácia, studený melón, bazén alebo jednoducho nevychádzať z domu? Napísali ste nám množstvo odpovedí a teraz si prečítame zo pár z nich. Alžbetka nám napísala, keďže som doma, mám rada leto, mne to zatiaľ veľký problém nerobí. Kedy chcem, vtedy som von, inak vo vnútri domu. Adelka napísala, nohy dať do lavora s vodou, čbán s vodou, metou a citrónom. A ešte Paľo, sprcha a ventilátor nasmerovaný na telo, aj zima vám bude raz, dva. Áno, rozhodne to platí, ale platí aj to, že zima vám nebude z nasledujúcej pesničky.

0: Počúvate Rádio Košice a práve nám dohrala skladba Tracyho Chapmana jeho Fast Car. Snáď nemáte nohu na podlahe a neletíte, pretože Juraj vám teraz prezradí, či vás náhodou na našich cestách nenamerajú.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme, že na Karadžičovej ulici v križovatke s Krížnou a v križovatke so Záhradníckou ulicou nefungujú semafory. Zvýšte tu opatrnosť. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Na Belopotockého ulici taktiež prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Na radar si dajte pozor na Galvanyho pri avióne smer Hrušov. To je všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte vaše letné rádio Košice aj s Tomom Volkerom. Leto praje všetkému, čo je poriadne šťavnaté a osviežujúce. Neviem ako vy, ale ja si sem tam rád doprajem aj ananás. Chutí skvelo v obocnom šaláte alebo na grille a niektorí si ho radi pridajú aj na pizzu. Pre Talianov najväčší zo všetkých hriechov. Neviem, či ste vedeli, ale hoci si ho mnohí spájajú s Havajom, jeho skutočná domovina je v Južnej Amerike. Havaj ho preslavil najmä v štátoch, ale dnes sa väčšina ananásov pestuje napríklad v Kostarike či na Filipínach. A teraz ďalšia sladká odmena pre vás, tá hudobná. Sebastian Poetika a Nevinná.

Pekný a pohodový útorkový večer na vlnách Rádia Košice. Don Henley vám spieval The Boys of Summer. Leto, voda, festivaly, večerné posedenie vonku a k tomu malí nezvaní návštevníci komáre. Ja som sa nedohol vrátil z festivalu a poviem vám, komáre si ma tam celkom obľúbili. Ako ste na tom vy, máte podobnú skúsenosť? Existuje na nich zo pár trikov. Okrem klasického repelentu použite esenciálne oleje alebo užívajte vitamín B. Ak už vás dostanú, miesto po uštipnutí pomôže schladiť, prípadne použiť gel proti svrbeniu. Aj keď nám vedia pokaziť večer, v prírode majú svoje miesto. Sú potrebou pre vtáky či netopiere. My si v tejto chvíli vyberieme príjemnejšiu spoločnosť predpoveďou počasia od Adama Ďuricu. Nech sa vám všetkým dobre počúva.

0: Z Rádia Košice zaznel Adam Ďurica, ktorý vám tak trošku predpovedal počasie. My vám pre zmenu predpovieme, čo je nové na našich cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty hlavného mesta sú aktuálne pokojné, no pripomíname, že na Karadžičovej ulici v križovatke s Krížnou a v križovatke so Záhradnickou ulicou nefungujú semafory. Ďalej na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh a na moste Lanfrancony taktiež prebiehajú práce a počas rekonštrukcie vždy odstavený jeden pruh. Poďme na radary, tie sú na Trnavskej za križovatkou s Bajkalskou smer Zlaté Piesky, na konci mosta Lanfrancony smerom od Petržalky a na Panonskej ceste za Danúbiou smer Slnečnice. To je všetko, pohodový zvyšok večera praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Metropoly východu z rádia Košice ste počúvali Katy Perry a jej Teenage Dream. Neviem, či bolo vašim tínejdžerským snom miesto, ktoré aktuálne spomeniem, ale pokojne ním aj mohlo byť. Ak ešte premýšľate, kam sa vybrať počas horúcich augustových dní, jeden skvelý tip pre vás predsa len máme. Beňatina pri Sobranciach možno nie je žiadnou novinkou pre domácich, ale ak ste z iného kúta Slovenska, pokojne si ju pridajte na svoj letný zoznam. Tyrkysová voda, vynovená pláž, nádherná príroda, dokonca aj 180-metrová zipline priamo nad vodnou hladinou. Ja som tam tak trošku doma a môžem povedať, že toto miesto rozhodne stojí za návštevu. Teraz však späť hudbe Sophie Ellis Bextora Freedom of the Night. Príjemné počúvanie želáme.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Právny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Čas rádiom Košice letí neuveriteľne rýchlo. Dobrú náladu pred chvíľou priniesla naša východniarka Kristina, ktorá si len tak pustila svoj song. My o malú chvíľu pustíme do štúdia našu Romy, od ktorej sa napríklad dozviete, kde bol najviac kolapsových stavov a čo robiť, aby ste neodpadli, alebo kto sa stal víťazom malého kavečianskeho maratónu. Ešte predtým si však vychutnáme Miška Bableho a jeho Všetko, alebo Everything.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Najviac kolapsových stavov bolo cez víkend na východe. Žilinka skritizoval postup orgánov pri starostke pod vplyvom alkoholu. Malý kavečianský maratón ovládli Keňania. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby eviduje za víkend 167 výjazdov ambulancií v súvislosti s kolapsovými stavmi. Uviedla to Petra Klimešová.
2: 93 pacientov muselo byť transportovaných do nemocníc. Najviac zásahov záchranári uskutočnili v Košickom kraji, a to až 27.
1: Záchranári v časoch horúčav odporúčajú pravidelne piť tekutiny aj bez pocitu smedu, vyhýbať sa pohybu na slnku medzi 11. a 16. nosiť ľahké svetlé oblečenie a pokrývku hlavy, či vetrať domácnosť ráno a večer. Generálny prokurátor Maroš Žilinka skritizoval ako nezákonný postup polície a prokuratúry v prípade starostky Malatinej Tatiany Červenovej z Hlasu, ktorá nedávno šoférovala pod vplyvom alkoholu a odmietla test. Upozornil, že ju prepustili zo zadržania napriek mnohým priestupkom z minulosti, vrátane opakovanej jazdy pod vplyvom alkoholu. Červenová je obvinená z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Na Slovensku v noci namerali nový rekord teplotného minima. V obci Plavecký Peter v okrese Senica namerali 27,5 stupňa. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav. Ukrajinský veľvyslanec v Spojenom kráľovstve a bývalý hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužný vyhlásil, že neexistuje žiadna šanca na vstup Kyjeva do Severoatlantickej aliancie. Na stretnutí ukrajinských veľvyslancov skonštatoval, že Kyjev nespĺňa požadované vojenské štandardy pre vstup. Americká polícia zadržala 37-ročného muža podozrivého zo založenia jedného z lesných požiarov v štáte Washington, ktoré vyhnali z domovov približne 67 tisíc ľudí. Podozrivý je vo väzbe a súd stanovil kauciu 1 milión dolárov pre stíhanie na slobode. Víťazmi 36. ročníka malého kavečianského maratónu sa stali bežci z Kene. V mužskej kategórii zvíťazil Musioka Mueke, ktorý prebehol traťou s dĺžkou 21 km a 100 metrov za hodinu 24 minút a 39 sekúnd. Najrýchlejšieho Slováka Vladimíra Majerčáka z Harichoviec zdolal o 15 sekúnd. Najrýchlejšou ženou sa stala s časom hodina 28 minút a 46 sekúnd Valentína Džebetová. Necelú minútu na ňu stratila Jarmila Kravcová z týmu Čergovrun. Súčasťou podujatia boli aj 7-kilometrové preteky, ktorých víťazmi sa stali Jakub Stramba a Viviana Popovičová. Zajtra jasno až polooblačno, extrémne teplo a ojedinele dusno. Najvyššia denná teplota 35 až 40 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.

I don't wanna be the hero od Johnny Hate Jazz z Eteru Rádia Košice. Pohodový tropický večer prajme. Tento týždeň nám počasie pripomína, že leto ešte zďaleka nekončí. Teploty máme ako v Dubaji, takže ak sa práve vraciate z práce alebo si užívate voľný večer, nezabudnite na dostatok vody a trochu pohody. O tú hudobnú sa postaráme my. Od mikrofónu pozdravuje Michal. Yes.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Výborný Peter Cmurik z vášho letného rádia Košice, ktorý si želal len jedno ochladenie. Ak ste sa dnes ešte neroztopili, gratulujem. Ak áno, ani my vás úplne neschladíme, ale za to poriadnu dávku dobrých rád na schladenie dostanete. Na našom facebookovom profile sa vás pýtame, ako bojujete s týmito horúčavami. Musím povedať, že niektoré vaše tipy sú na nezaplatenie. Sonička nám napísala, že piť veľa vody, chladku pod stromami, ak sa dá, ak nie, tak ventiláciu, interiéry a ovocia a zeleninu s obsahom vody. Pavol doplnil, že počka do 10. septembra. Tak za ďalšou skladbou rozhodne do 10. septembra čakať nebudete. Sunflowers a Louis Tomlinson.

0: ako zahnať nudu, tak začnem plávať sama proti prúdu.
1: Ale dávaj si pozor, lebo prúdy sú zradné. Ľahko sa môžeš ocitnúť aj na dne.

Tak toto boli Zuzka Mikulcová a Peter Lipa s ich spoločným projektom Nenápadný nápad zo štúdia Rádia Košice. Zdá sa, že toto leto si dalo za cieľ prepisovať rekordy. Len nedávno Dano hovoril o rekordných nočných teplotách a dnes padol aj ten denný. Na Bratislavskej Kolibe vystúpila teplota až na 40,8 stupňa Celzia. Rovnakú 40-ku hlásili meteorológovia aj z viacerých ďalších miest na Slovensku a rekord padol dokonca aj na Lomnickom Štíte. Neviem ako vy, ale ja si celkom tieto vysoké teploty užívam, aj keď v meste to nie je žiadna výhra. Od tepla si zrejme neoddychnete ani pri ďalšej skladbe Brian Ferry a Don't Stop the Dance.

Počúvate Rádio Košice a práve vám hrala Katka Knechtová jej Zločin. Keď sa povie vitamín C, mnohí si možno spomenú hlavne na zimu, čaj s citrónom a boj proti prechladnutiu. Pravda je však taká, že naše telo ho potrebuje počas celého roka, aj v týchto horúcich letných dňoch. Vitamín C pomáha imunite, podporuje tvorbu kolagenu, teda látky dôležitej pre pokožku, cievy či hojenie rán. Nájdeme ho napríklad v citrusoch, jahodách, paprike, brokolici alebo v čiernych rýbezliach. Ako ste na tom vy? Doplňate vitamín C skôr cez ovocie a zeleninu alebo máte doma aj nejakú svoju zázračnú zásobu? Od vitamínu C prechádzame k rockovej chuťovke v podaní Ozzyho Osborna a jeho Dreamer.

Na vlnách Rádia Košice vám spievala skupina Coldplay a ich Live in Technicolor 2. Ak ste milovníkmi filmov, fotografovania alebo vás jednoducho baví objavovať netradičné miesta, mám pre vás jeden tip. V Medzeve sa totiž nachádza Múzeum kinematografie. V rodnom dome bývalého prezidenta Rudolfa Schustera nájdete desiatky historických kamier, fotoaparátov, projektorov a ďalšiu techniku, ktorá ukazuje, ako sa za roky zmenilo zachytávanie spomienok. Nemám k fotografii a filmu blízko, takže toto miesto ma zaujalo a určite by som sa tam rád pozrel. Ste za takúto návštevu aj vy? Boli ste už v Medzeve, alebo by ste si takéto múzeum radi pozreli? Návštevu do Rádia Košice prijali Noc a deň s pesničkou Nás.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Z Rádia Košice vám spievala Olivia Dean skladbu Man I Need. Už o malú chvíľu vám spravíme radosť mužskou pesničkou a hneď po nej prídu aktuality s Terkou. Povieme si napríklad, prečo polícia kontrolovala cestujúcich na košickom letisku a kto v najbližších dňoch pomôže hokejovému týmu HK Dukla Michalovce. Teraz si však ešte užite Panic at the Disco a High Hopes.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia kontrolovala cestujúcich aj na košickom letisku. Na Slovensku je pomerne veľa druhov komárov. Kodla pomôže Michalovciam v príprave. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Policajti oddelení hraničnej kontroly vybavili počas uplynulého týždňa na medzinárodných letiskách v Košiciach, Poprade a Bratislave celkovo vyše 78 tisíc cestujúcich na mimošengenských letoch. Za políciu to uviedol Roman Hájek.
2: Na letisku Košice policajti prevzali dvoch žiadateľov o udelenie medzinárodnej ochrany, a to štátneho príslušníka Ukrajiny z Nemecka a štátneho príslušníka Líbie zo Švajčiarska. Zároveň prevzali dvoch deportovaných občanov Slovenskej republiky vrátených z Belgicka a Švédska. Policajti poskytli súčinnosť aj pri zabezpečovaní prevzatia osoby v rámci výkonu súdneho vyhostenia zo Slovenskej republiky.
1: Hraničné kontroly sa týkali aj takmer 500 lietadiel. Ohlasovaná historická a inovatívna pomoc pre osamelých rodičov z dielne Ministerstva práce sa v praxi premenila na byrokratické zlyhanie a nefunkčný systém. Namiesto promptnej finančnej podpory čakajú tisíce rodičov núdzi na poradovníky, pričom kapacity projektu sú pre kritický nedostatok personálu paralizované. Uviedlo to opozičné KDH. Ministerstvo tieto tvrdenia odmieta a avizuje, že navýši objem peňazí na projekt pomoci. Na Slovensku je viac ako 60 druhov komárov. Je to pomerne veľký počet. Najčastejšie sa v blízkosti obydlí objavuje asi 10 bežných druhov. Ide najmä o komára pískľavého. Vedci preto hľadajú riešenia, ako zabrániť ich množeniu. Uviedla to Viktória Čabanová z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.
3: Geneticky modifikované komáre sa vypúšťajú už vlastne takto upravené tak, aby vlastne ich potomstvo sa nevedelo ďalej množiť. A takto prirodzene sa vlastne tá populácia znižuje a tým pádom sa znižuje aj počet infekcií, ktoré prenášajú.
1: V Európe sa však nemôžu vypúšťať. Vypustili ich len pod dohľadom v určitých oblastiach Južnej Ameriky a USA. V Európe vypustili sterilizovaný hmyz, ktorý je ožarovaný rentgenom. Táto metóda je však finančne náročnejšia. Počet väzňov v poľských väzniciach a vyšetrovacej väzbe sa ku koncu júla medziročne zvýšil, hoci súdy vo väčšej miere súhlasia s podmienečným prepustením odsúdených pred uplynutím trestu. Podľa údajov Eurostatu za rok 2024 pripadalo v Poľsku 191 väzňov na 100 tisíc obyvateľov, čo bolo po Maďarsku najviac v rámci Európskej únie. Naplnenosť väzníc však za posledné dva roky mierne klesla. Slovenský hokejový brankár Denis Godla pomôže v najbližšom období týmu HK Dukla Michalovce. 31-ročný brankár, ktorý je momentálne bez zmluvy na nasledujúci ročník, sa s účastníkom Tipsport ligy dohodol na vzájomnej výpomoci počas letnej prípravy. Odchovanec Spišskej Novej Vsi strávil uplynulú sezónu v drese svojho materského klubu. Za Spišiakov odchytal 32 stretnutí. Zajtra očakávame pokračovanie vlny extrémnych horúčav, teploty vystúpia na 35 až 40 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Terezia Čokotová.

Ďalšia hodina sa nám práve začala. Rádio Košice vám robí spoločnosť aj počas tohto horúceho utorkového večera. Verím, že niektorých z vás dovolenka ešte len čaká, iní už máte úspešne za sebou. Nech patrite do ktorejkoľvek skupiny, sme radi, že ste si aspoň na chvíľu vybrali spoločnosť Rádia Košice. Pred nami sú ďalšie skvelé skladby, spomeniem Priznanie alebo Spinning Around, aj príjemná letná atmosféra. Dnes večer je tu s vami Michal.

sme Rádio Košice a sme tu s vami aj počas útorkového tropického večera. A keď sme už pri teple, na našom Facebooku ste sa poriadne rozpísali o tom, ako zvládate tieto horúčavy. Prišlo množstvo tipov od bazéna cez melón až po klasiku nevychádzať z domu. Poďme sa teraz pozrieť na zo pár vašich komentárov. Marta nám napísala: zatienené okna, ventilátor, nočné vetranie, dostatok tekutín, žijeme po vzore krtka zalezený. Je to tak trošku pravda. Miroslav napísal: mám malú jaskyňu v Strážovských vrchoch. Je super. Plus

pekný letný večer z Rádia Košice aj z Miss California od Danteho Tomasa. Ak máte radi šumivé drinky, možno vás poteší dnešná malá historická zaujímavosť. Presne pred viac ako 330 rokmi sa začal spájať príbeh šampanského s menom francúzskeho mnícha Doma Perignona. Legenda hovorí, že keď ochutnal svoj nový objav, mal vraj zvolať "Poďte rýchlo, pijeme hviezdy". Či túto vetu naozaj povedal, dnes pravdepodobne nezistíme. Zaujímavé pritom je, že bublinky boli kedysi skôr považované za chybu vína, až neskôr sa z nich stala jedna z najväčších symbolov oslav a výnimočných chvíľ. Jedna takáto chvíľa prichádza z éteru Rádia Košice, Culture Club a Karma Chameleon.

Rádiu Košice vám robila spoločnosť Sabrina Carpenter a jej Tears. Takmer slzy v očiach som mal pri nedávnej ceste vlakom. Čakanie na nástupišti mi totiž pripadalo dlhšie než samotná jazda. Asi viete, čo mi ako prvé napadlo, lenže tentoraz to vraj nie je úplne vina našich železníc. Za aktuálne meškania môžu aj extrémne horúčavy. Pri vysokých teplotách sa koľajnice rozpínajú a preto musia vlaky na niektorých úsekoch preventívne spomaliť. Výsledkom sú potom minúty navyše na ceste. Máte podobnú skúsenosť? Cestovali ste posledných dňoch vlakom? Pokojne nám napíšte. Teraz si dáme jednu hudobnú jazdu a hlavne bez meškania.

naladené, máte jediné východoslovenské rádio Košice, z ktorého vám zneli Foreigner a I Want to Know What Love Is. Niektoré skladby si pamätáme roky, iné veci nám z hlavy zmiznú po pár minútach. Aj preto sa občas oplatí precvičiť našu pamäť. V centrálnej knižnici v Košiciach dnes odštartoval letný kurz tréningu pamäti, ktorý potrvá do 13. augusta. Čakajú vás hry, cvičenia na koncentráciu a tipy, ako udržať mozog v kondícii. Takže ak chcete dať hlave trochu letného fitka, možno je toto niečo pre vás. Poviem vám, taký konkurs, aj kurz by sa občas išiel takisto mne. Niekedy totiž prídem do miestnosti a zabudnem, prečo som tam im šiel, ale verím, že nie som jediný. Teraz už necháme trénovať inú časť, tú hudobnú. Jonas Brothers pred nami.

Čas rádiom Košice letí ako voda a o malú chvíľu tu zase máme nové informácie s Terkou. Povieme si napríklad, prečo by sme mali byť opatrní na festivaloch a kúpaliskách, aj kam prestúpil španielský útočník Gonzalo Garcia. Ešte predtým si však spoločne vychutnáme skladbu Red Hot Chili Peppers a ich Californication. Zostaňte s rádiom Košice. Od mikrofónu zdraví Michal.

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia vyšetruje znečistenie bazéna na odchov rýb na východe. Zvlášť opatrní by sme mali byť na kúpaliskách a festivaloch. Garcia prestúpil do Fulhamu. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Polícia vyšetruje znečistenie bazéna na odchov rýb v katastri obce Becherov v okrese Bardejov. Známy páchateľ mal nezistenou látkou kontaminovať vodu, v dôsledku čoho uhynulo približne 8000 rýb. Polícia preto vedie trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovania cudzej veci. Vzniknutá škoda bola predbežne vyčíslená na približne 4000 eur. Najrizikovejšími miestami pre krádež zo zaparkovaného auta bývajú kúpaliská alebo festivaly. Zlodeji totiž počítajú s tým, že sa majiteľ vozidla vzdialil na dlhšiu dobu. Upozornil na to riaditeľ odboru kriminálnej polície Attila Zajonc.
2: V aute by sme nemali nechávať nič viditeľné, to znamená žiadnu kabelku, batoh, mobilný telefón, dokonca ani nabíjačku, pretože takáto drobnosť môže zlodejov prilákať. V prípade, ak na aute prevážete bicykle, tak tieto bicykle si riadne uzamknite.
1: Upozornil na to, že nie je dobrý nápad si cennosti na kúpaliskách zakryť uterákom a odísť do bazéna. Na každom modernom kúpalisku sa momentálne nachádzajú skrinky, kde si je možné tieto cennosti zabezpečiť ochranným kódom. Ukrajina plánuje na jeseň spustiť tzv. Karpatskú iniciatívu, ktorá spojí 8 krajín vrátane Slovenska a Česka, majúcich spoločné hospodárske a bezpečnostné záujmy. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Uviedol, že nie všetky krajiny sú pripravené podporiť Ukrajinu zbraňami, chcú však spolupracovať v oblasti humanitárnej pomoci, bezpečnosti a hospodárstva. Francúzsko odmietlo plán britskej krajine pravicovej strany Reform UK vyslať do Lamanšského prielivu kráľovské námorníctvo, aby zabránilo migrantom v plavbe do Británie. Reform UK chce tento plán uskutočniť, ak sa vo voľbách dostane k moci, pričom ho označuje za najväčšiu vojenskú operáciu v Lamanšskom prielive od druhej svetovej vojny. Španielský futbalový útočník Gonzalo Garcia prestúpil z Real Madrid do FC Fulham. V londýnskom klube sa opäť stretne s trénerom Alvarom Arbeolom, ktorý ho viedol počas pôsobenia v bielom balete. S Fulhamom podpísal kontrakt do 30. júna 2031 s ročnou opciou. Zajtra jasno až polooblačno, extrémne teplo a ojedinele dusno. Najvyššia denná teplota 35 až 40 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Terezia Čokotová.

Začíname ďalšiu pokročilú hodinu s Rádiom Košice a som rád, že ste pritom s nami. Verím, že si aj napriek horúčavám užívate tento naozaj tropicky neskorý večer, keďže máme stále 27 stupňov. Dnes ste kdekoľvek, čakajú nás ďalší skvelí interpreti, Celeste Buckingham či Prince. A pekný večer vám praje Michal.

Rádio Košice ste počúvali Run, Run, Run od Celeste Buckingham. Keď už sme pri dobrej energii a hlavne behu, pridáme jednu bežeckú legendu. Pamätáte si na Usaina Bolta? Muža, ktorý vyzeral ako by pri behu ani nemusel veľmi zrýchľovať. Keď na olympiáde v Pekingu vytvoril svetový rekord na stovke, málo kto si všimol, že mal počas behu rozviazanú šnúrku. A čo je ešte zaujímavejšie, vedci neskôr vypočítali, že keby pred cieľom nezačal oslavovať a neubral tempo, možno by zabehol neuveriteľných 9,60 sekundy. Našťastie pri ďalšej skladbe nemusíme nič dobiehať ani prekonávať žiadne rekordy. Stačí sa podľa usadiť a užiť si Bruna Marsa.

Na frekvencii Rádia Košice sme vám hrali pesničku Telepatia od Kali Učís. Ak máte súrodencov, tak to, čo vám práve teraz poviem, vás možno rozdelí na dva tábory. Vedci naznačujú, že prvorodené deti môžu mať od niečo častejšie potravinové alergie než ich mladší súrodenci. Dôvodom môže byť viac, no jedným z nich je aj to, že mladší súrodenci sa vraj od malička stretávajú s väčším množstvom baktérií a ich imunita si tak zvyká o čosi skôr. Neviem, či to platí aj u vás. Ja prvorodený som a našťastie môžem zjesť všetko, čo mi chutí. Ako ste na tom vy? Či už patrite medzi prvorodených alebo mladších súrodencov? Verím, že na ďalšej pesničke sa zhodneme všetci. Animals od britskej skupiny Lawson.

Naladené máte rádio Košice zo Žedlovej ulice. V nových priestoroch vám spievali Hexáci, a keď sme sami. Do Vysokých Tatier väčšinou nechodíme sami, ak sme aj viacerí, tak v lete nás možno láka schladiť sa v Tatranskom plese, no kúpanie je tam naďalej zakázané. Ochranári dokonca sprísňujú kontroly a pribudli aj nové informačné tabule. Dôvod je jednoduchý, plesa sú veľmi citlivým prírodným prostredím a zaslúžia si, aby zostali také krásne aj pre ďalších navštevníkov. A pozor, nejde len o upozornenie. Za porušenie zákazu môžete dostať pokutu až do výšky 300 eur na mieste. Žiadna pokuta vám ale nehrozí pri počúvaní Rádia Košice. Phil Collins vám spestrí večer so skladbou Against Old Odds.

Pekný neskorý večer spoločnosti Rádia Košice aj s Bystríkom a jeho plánom. Plán rozhodne mala jedna naša reprezentantka, no možno nie taký, aký sa jej nakoniec podaril. Slovenská strelkyňa Miroslava Hocková má na konte veľký úspech. Na majstrovstvách Európy do 23 rokov v poľskom Wroclave získala zlato v skyte žien. Vo finále zvládla náročný súboj s Britkou Bethany Hortonovou a po výbornom závere si vybojovala titul európskej šampiónky. Miroslave gratulujeme a jej víťazstvo môžeme pokojne oslaviť Rag & Bone menom s pesničkou Human. Maybe.

Letný večer na frekvencii Rádia Košice aj so Slovákom Adonixom. O malú chvíľu prídu správy s Terkou. Nech vám prezradí, čo aj zaistila polícia na východe republiky, aj aké zmeny čakajú vyhlášku o dopravnom značení. Ešte predtým si však spolu vychutnáme ďalší skvelý hit od skupiny Nickelback a This Afternoon. Ďakujeme, že ste dnešný večer strávili s Rádiom Košice a počujeme sa opäť zajtra. Lúči sa s vami Michal.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia zaistila v lesoch na východe tri staré granáty. Vyhlášku o dopravnom značení čaká niekoľko zmien. Vaško víťazom porubskej jedenástky. Aj po 22. je čas na správy Rádia Košice. Polícia počas víkendu zaistila v lesoch Prešovského kraja tri delostrelecké granáty z obdobia druhej svetovej vojny. Jeden 82 mm granát sa našiel v lesnom poraste medzi obcami Bajerovce a Šambron. Ďalšie dva 75 mm granáty objavil ďalší muž počas prechádzky v katastri obce Vyšný Slavkov. Pyrotechnici si muníciu prevzali a zneškodnili. Školy, ktoré sa na zmeny štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie od septembra chceli pripraviť, mali a majú priestor. Každý si mohol vybrať formu, aká jemu osobne najlepšie vyhovuje. Uviedol to spoluautor kurikulárnej reformy Martin Kríž. Ako tvrdí, možno nie každý je pripravený na 7-míľový krok hneď v prvom roku, ale to ani neočakávajú. Ministerstvo vnútra pripravuje zmeny vo vyhláške o dopravnom značení. Aktuálna verzia podľa neho spôsobuje problémy v aplikačnej praxi. O aké konkrétne zmeny by išlo, rezort zatiaľ neuviedol. Návrh zmien má smerovať aj k zosúladeniu reálneho dopravného značenia na slovenských cestách s vyhláškou o dopravnom značení a pravidlami cestnej premávky. Poľská vláda pripravuje zavedenie fondu, z ktorého budú dostávať finančné príspevky obyvatelia žijúci v blízkosti veterných elektrární. Do fondu budú prispievať vlastníci veterných elektrární a ak sa všetky prostriedky z fondu v danom roku nevyčerpajú, zostávajúce peniaze získajú obce, na ktorých území sa veterné elektrárne nachádzajú. Britskej ekonomike hrozí v roku 2027 recesia, ak sa Hormuzský prieliv najneskôr do polovice budúceho roka v plnej miere neotvorí. Upozornili na to prognostici poradenskej spoločnosti. Tí zverejnili najnovší odhad vývoja britského hospodárstva, pričom uviedli, že situácia v Hormuzskom prielive bude mať vplyv aj na tohtoročné tempo rastu. V obci Porúbka pri Bardejove zorganizovali 12. ročník bežeckých pretekov Porúbská jedenástka. Na trati s dĺžkou 11,4 km a s takmer 200-metrovým prevýšením triumfoval s časom 38 minút a 31 sekúnd Tomáš Vaško z obce Šiba. Najrýchlejšou ženou sa stala Bardejovčanka Ingrid Petnuchová s časom rovných 49 minút. Zajtra očakávame pokračovanie vlny extrémnych horúčav. Teploty vystúpia na 35 až 40 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.